historia është gjë e madhe, e thellë. Nuk mund t'i mësosh të gjitha. Ja, dje më pyeti çuni dhe unë nuk e dija se ç'do të thot apokalips. Apo ky nuk është fundi botës tani.

ti nuk je vetëm. Në këtë çast, është edhe dikush tjetër që vuan nga vapa, njësoj si ty, dhe që po dëgjon të njëjtën këngë me ty. Club FM, Kape Radion.

0: Ja, po Shohanën. Hëna është e bukur. Ja, po të shofë ty. Më falë, a mund të shikoj dhe në që kanën prapë?
1: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Klab FM, ka për radion. Klab FM.

Kur isha më i ri, kam dëruar shumë sporte. Futbol, volejbol, basketbol, not, pesh ngritje. Por nuk ja dola dot. Tani që jam e i pjekur, jam kampion ku të dua. Kam filluar.

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Po dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kapë Radion.

Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kapë Radion.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01.
1: Bëj gafë të humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

Në mëngjes rëndësi ka paraqitja. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, ka për radion.

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM.
1: Club FM, kape radion. Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe shkolla finlandeze.
2: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, aqë sa dëgjohen shumë larkë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rezato me klubin e mëngjesit.
3: Mirë mëngjes
4: për gjithë juve që jeni me frekuencën 101.7 në këtë të marë të 14 korrikut 2026.
5: Amre, flash, shkoj muje.
4: Eci.
5: E patë dhe të riku.
4: Shkoj. Po shkojnë ditët, po shkojnë javët, po shkojnë edhe muajt.
5: Edhe si do mos nash
4: verës, po ecë, nuk ndalët. Edhe mirë që ecë, para më në mësë me ecë.
5: Mërzitësh,
4: shkon koha. Hajde.
5: E mund shakirën dje. E mund shakirën.
4: Ke një diçka, ti paske një diçka.
5: Jo, nuk një vakur zhë po me
4: busën. Paske folve Donald Trump. Edhe unë në të tek jom.
5: Para me nu, 1.50 që diskutu më dje, për 1.49 e gjitha, ta shëzgat e dore mik.
4: Për një me a, për një centa, full e musha?
5: Jo, se musha.
4: Okej, jo, prit njerë se më s'po bjen.
5: 1.80% po. 1.50 që ja thova të.
4: Ani, se jo.
5: Sa me gëzu me diçka.
4: Ani, se s'po dihet mua, për shkak, nuk po dihet ç'a po ndodh.
5: Jo,
4: herë po hiper
5: po shpise, aty e prap tash hajde.
4: Po krisi valla.
5: S'ki çka pret.
4: Trumpi veç pjau kërset çështu.
5: Ani, jo, a fjalët ta pushuta.
4: Mirë, nuk është keq, stabil. Stabil qet, një mëngjes i bukur, po duket kështu me diell, freskët, mëngjesi edhe mramja poshtë freskët, gjë që është e mirë. Po dje nuk ka qenë asë kështu në zetë, asë gjatë ditës.
5: Dhe
4: në taman, 26, 27, aso kërë maksimalja.
5: Këto orte haqë, po mënaj këto orte mes ditës si kom evitu, në mramje do ula me jetës në Tokio.
4: Në sim plajsh.
5: Si gjithë mon.
4: Kje bën, e le bën jetë plajshi në Prishtinë. Pikut i ikë.
5: Po, të kam që.
4: Pikut djelit i ikë.
5: Mu kujtu një video pri Arlindet, Arlind Sadikut, i shkon sa djomë dhe kishë në zonja 2 djemë të umush me sunscreen në ftyrë. A dhe shkonja bën që ka një të buat. A para se minë stadium, thot ona e nga të Egjiptit, po shumë i tu të mdilit edhe pse na prej Saharës.
4: Ja.
5: O, mja po të fyrën të i bardë. Dhe me thonë e kishë bo pisa në skrine sa mëj këtë qëtke.
4: Po se në shumicin e stadiumeve, duke u lujt ndeshet shumë herat atje, ka pas ndeshet në 12 ditës, dhe me thonë, ju ka ra djelit direkt në ftyrë. Edhe një me aty, po në 2 orë loj, plus ma shumë tash se jo këto hydration break, jam thak tash, 2 orë gjys blet ti aty.
6: 2 orë gjys.
4: Albor, atë me bu me najt aty.
5: E kështë se më kjarë, se thana të zgjiptet, apo po të këtëm për djelit.
4: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 është numëri telefonit, ku i presim mesajët tu e atë dashur dhe gjus, gjithë ju që jeni duke nga da gjunë këto momentin, atë rgoni nëj mesaj, në atë rgoni ku jeni, edhe qysh është dita, po më nëj mëngje si e ka nëj trafik në ikona, po është ende herët për trafiqe.
5: Dje pa trafik, kështu si dit, më do këgja nga rkume.
4: Po jenë bloku dë rrugë, ta ku bloku njëna prej rrugë gati të segmenti.
5: U bloku po pajtë edhe aksident, nëse nuk a bëj rruga për Mitrovic, këtu të rritë i smetit.
4: E vërtet, këtë ka aksident, e pas taj...
5: ishin bloku dy kamiona, ishin
4: rrugë me shtete. Po, po, pasha të rejthi që aty, tu nisë ka rruga Mitrovicës, më duke
5: dikon. Masne u bo blok komplet të shteti.
4: E paramenu me qëllush aty.
5: Po, qëllova, përse ta po të regaj.
4: A, po, a, a, sot rame prit aty?
5: A, dikon, pa mënojnë e kështu u këthy, po nuk levesh në kerët, po, dhe që e kun... dika një 3-400 metra largë rrethet je bloku se s'livrit ke mu kërkosh.
4: Ah, okay.
5: Kështë një gjysorit mira. Qa një gjysorit për marakli?
4: Jo, kur gjësion, kur gjësion, kur gjësion një liber e lezon që ata. Se jo.

0: Cruel of Summer.
1: Që Cruel of Summer. Mirë mëngjes gjithë juve që jeni bashku tani me kluin e mëngjesit në me frekuenca 101.7. Sot e martë. Për para u kënë ditë pazarë janë e martë në Prishtinë.
0: A po?
1: Po, po së dhja është tash më dohet po ndrojnë.
2: A, jo, e mërkurat. Po, zakonisht po, me tash dalin mërkurat.
1: E po, e di që për para u kënë tash edhe të djelen e bujnë.
0: Po,
1: pazarën atje.
0: Pazari kjera.
1: Ku i ki krejt. Qatë lëpëzien atë.
0: Një mesaj që më kërë për babi tem.
1: E,
0: po thot, mirë mëngjesit, ljube.
1: Mirë mëngjesit.
0: Ju përshëndes nga Gjakova, kaloni një ditë të bukur.
1: Mirë mëngjesit, më mirë mëngjesit.
0: Mirë mëngjesit, bab.
1: Mirë mëngjesit.
0: Mirë mëngjesit, në thot edhe Beni.
1: Po, Ben, mirë mëngjesit.
2: Mirë mëngjesit, bab.
0: Mirë mëngjesit yje, për ju dhe gjithë dëgjues të Club FM, ju uroj një ditë të mbar plot energji.
1: Shumë faleminderit, Beni, shumë faleminderit. Një ditë mbar edhe për ty.
0: Faleminderit, Ben.
1: Edhe.
0: Sot, na pas ke në qofa, që shi thuhet, në qoftë Beni.
1: Rrëmeneve.
0: Mos
1: u largo.
0: Presim, çto, çë po të llogaritim në çeson në të djathtën e majtën e florimit.
1: Çatë jo.
0: Hey bani me te avia me pikuafi me neve a shola sangul Beni.
1: Jo, kam ardh çish jo.
0: Po thua?
1: Po morë vjen. Okay. Beni e mam fjalën.
0: Ani.
1: Nuk është prej aty ne.
0: Na ka vetë kur dualim pushëm, na deri me 15-in këtu na kiben.
1: Po.
0: 15 gusht.
1: Po 15 gusht.
0: Masni.
1: Edhe ma ne flasim. El, sot është 14, korrekt. Disa ditë kombëtare e ndërkombëtare.
0: Po bre flori, interesant.
1: Dita botërore e shimpanzës, we.
0: Shimpanzë, ku... Nuk e kësha me ndu.
1: Se, jo, se mi me ndu. Për shambull, shimpanzat po gjendë kanë shumë në Uganda, në Tanzani, në Kamerun, në Gabon, edhe në Republikën Demokratike të Kongos, dhe cilët lojtë në botërat.
0: Amo është shumë cute, dyshysh shumë pëlqen. Për një ma. Adhe shumë pëlqen. Po më nëjë, kam fillu tash më bëgë shumë si kafë shëpjake, përmjën që sharak.
1: Jetë gjatësia alë, në natyrë, jetojnë zakonisht 33 dherin 20 vjetë.
0: Po nuk kanë thonë ka që jemi matë për afërdit me neve.
1: Dhe, në kujdesin njerëzor, po thotë, mund të jetojnë edhe mbi 50-60 vjetë. Që që kjo është një informacion që nuk e pas ta pas pas ditë.
0: Interesante. E pësë nëjë dhe që shkrit dhe i thëmë majmon.
1: Që është të dhojnë, e kjepa?
0: Këtë majmon e po, në që në loje, me një emër i quajmë.
1: Pas ka dhe disa ditë tjera, për shumë ditë e ndërgjëtsimit për peshkaqenin, peshkaqenat e rezikshëm, ose ditë e ndërgjëtsimit për lopët. Për shumë lopën e ofendojmë na, bletë shumë, a kjepo shë përdorim për me i fy njerëzit.
2: A, lopi e që i bëjnë e kuna. Po, në konotacion të keqë.
1: Dhe lopën asilë, meshën asilë qumështë, e tonat mire, djallë i prej qumështit e.
0: Po, dhe me budol, për që ato, sa i pak trulaft, a i ndurën zamë,
1: këna
0: benefite, po, ka dhe tërë, duesh mi shty për me himrana. Por, ndryshë e fluar me 14 korekt, vitit 2024, që në ka zhvillu finalja kampionatit evropian, UEFA Euro 2024 ku Federata Spanjolle futbollit e mposh Anglin me rezultat 2-1 dhe fiton titullin e 4-të evropian.
1: Që sot Spanja ka me luajtur me Francën për ndryshe, nga ora 21, gjysmë finale e parë.
0: Që 14 korriku për Francën, koka më përmpaj, jo, me Spanjën.
1: Po, me Spanjën, Francë-Spanjë. Kjus me të po thotë, kena me pi kafe, Beni. 049-55-11-44, gjuni, mesajë, në këto mëngjes nga të regoni ku jeni. Kujdes në kyqe të rrët, ju lutëm, se është të rrezik. Kyqe janë rrët është bë një ka problematikat e kryë qytetit pakten, se shkine i posilive ma shumë.
0: Lekyshe në radhë, aja asë kyshe, aja ke fluturim.
1: Po ka dhe fluturime, du të me pas kujdes. Du të me pas kujdes shumë. Se një ona një ditë në rrjetet sociale, bled, u qarkulloj një video, një grua, një femë, nuk e di kush ka jo, 200 orë të nga makinën këtu në për asë?
0: Makinën Lamborghini më falë.
1: Lamborghini, po.
2: Ta ndaj?
0: Ta ndaj, pak, ta diferencojmë.
1: Po, se ka dalim prej makinës me Lamborghini. Po, ka dalim shumë.
2: Ati nuk jam dakord me dënime, me gjobat, jo. E merë patentën,
0: ja konfiskon. Ja
1: këshë marë për 3 muja.
0: Jo, po, ja këshë marë për 3 muja dhe 200 orë. Dere të të qanë në gjobë shumë në të
1: të
2: të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Ajo do ishte e bukur.
3: Kjo pastaj, pastaj kjo.
0: Se jo. Okej, hajde se nuk po di a ke autostrada
1: as pak ajo. Shkoni.
0: A mo çati dietë
2: të fazo, va di çka ka marr.
0: Mos
1: Jo, e kuptoj, kuptoj. Jo, jo, dënime tash pra janë.
0: Deri po mpyt. Al bua bëta punon Jakob, a ka do Elvis për çef më çnok. Babja më shku në Gjakov për një takim. Shpëndryshe babë në kom të rritit Gjakovës, edhe her pasirë shkon edhe për që, Ben.
1: Pala shjetër, Ben.
0: Pala
1: shjetër. Më pëllqenjë Gjakov artë, më pëllqenjë. Gjakë pala shjetër, Ben. Ecë më në komandator, ecë më këtu. Unë jo më se më punjëm, ecë më që një, ecë që se ta qelë fytin. Më më se më punjë, ecë më këtu. Ta co buk bled, co buk me sujuke me mish.
0: Po, po, me nëze.
1: Dojke dhe një kështu rakia, dhe më përshon, më mosën punje më zbën. E, përshon, se vishna që e lëpytin, e kam lëven. Respekt, respekt për Gjakovën.

0: Djell me shkëlqim apo shi pa mbarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Syt është problem me i majt nga qielli, së është duke rezu djelli.
2: E vërtet.
1: Por për më shumë për motin na tregon Eli. Ua, fesa miru lë.
3: Ai Eli.
2: E vërtet. Sot në Prishtinë aktualisht po shënon 17 gradë Flor.
1: Po, e vërtet.
2: Feels like që themi ne 20. Domethënë duket si jetë 20.
1: Ke mirë në feels.
2: Minimalja ka qenë 14 gjatë orëve të hershme të mëngjesit, ndërkohë maksimalja pritet me shku deri në 28.
1: 28 ani mirë.
2: Pas orës 10 mund kemi vranësira të pjatë. Gjithashtu me gjithat pas mesditës prap dielli do kthehet, do shkëlqejë dhe do kemi një ditë plot diell.
1: Mirë shumë.
2: Ndërsa gjatë dy ditëve të ardhshme pritet me pas temperatura pak më të larta, por me vranësira të her pas hershme.
1: Shi ja komero?
2: Shi të pak të një deri në weekend.
1: Ah, okej. Okay. Okay.
2: Po, muj me thunë që kjo do jetë java ma enzi, që kemi pas zëri tash, përshka kështë temperatura do arin deri në 35. Ditën e shtunë.
1: A, në weekend?
2: Po.
1: Qashtu të regona ma herët elë që të bujmë plane me bërë një shkëputje taktike.
2: Po, ditën e shtunë do i kemi 35 gradë. Dërsa pas të hënës, temperaturat do zbresin deri në 22 apo 23 gradë.
1: Që për shambull?
2: Do jetë një javë me shi.
1: Java tjetër, hajtë me shi jemi të moti, të hënën është 33 gradë, ndërsa të ma... Po, flasim gjithë mund për sot një javë, për shambull. Ndërsa të martën 23 blet. Do më thonë për 10 gradë më pak të martën.
2: Po në nuk e kam që atë rënje si tundën.
1: A nuk e kia ku
2: jo,
1: e të shkyrnit e?
2: Jo, në kam e shtun e shtunën. E po, kam 35.
1: Po,
2: e djelë? Pas e djelë 29.
1: Aha.
2: 27, 23, 22, 23.
3: Rënje graduale.
1: Jo, po, jo graduale, kom... se 10 gradë me rapër me njëherë nuk është jo, graduale.
3: I keni informacionet kujdes. Do të me verifikoj
1: të martën, sa ki të martën tjetër, el kjutëm.
2: Se henëm tash.
1: Se 23 për ma qëtë mund këto.
2: Jo, ne kom të më falëtuan, ne kom 27.
1: Të martën, sa ki?
2: 23.
1: A përshë, që kjo për ide?
2: A më prej 35 për bje 29, prej 29 për bje 27, 23 për shumë gradu, alishka 34 gradu.
1: Aha, jo, unë e kom pak më ndryshë. Nejse, qëndroj me Elin, ato që tha Elin, mos më besoni mua. Besimi është me neve, do të mirë mëngjes, klubista ju përshëndes. Dhe juroj një ditë të mirë. Faleminderit shumë bes. Një ditë mirë edhe për ty mos haro sonte kemi ndeshin aty nga ora 21 France Spain. Hajt më japni parashikim adhe, bes, më japni parashikim ku shpiton, ku shkon finale.
2: I WhatsApp-it është me mua.
1: O bes, besi ti no, nuk kam bë besë.
2: Dy besa, po bre. Qëra
1: dy besa o dy bena na kanë shumë mëngjes.
2: E vërtet. Shqibjen double, po dy e mnaka. A në double amër. Së më kujtu fjallë e mnak. Mirë mëngjes i bes.
1: Bes, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, uronqë.
2: Hajtë një ma, kush po fiton sot?
1: Uronqë e li mështë ketë probleme me veturën.
2: Kush po fiton
1: sot? Sot fiton Franca.
2: Hajde.
3: Nuk kam prashikim.
2: Ja, hajde, bledi, ja, bledi.
3: Një moment të dytë.
2: Jo, jo. Go bledi, go bledi.
1: Bledi du të me bo analizë, research, a thuti, si e përkë me ndemi kështu që është bo me nënti. Pa analizu që është duhet të krijë gjithë situatën. Hajde sporti, të sporti e bojmë.
2: Okej, hajde.

0: Thënje e bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja ditës në klubin e mëngjesit.
1: Thënja ditës në klubin e mëngjesit. Besi për anë thot, unë nuk jam për asnjënin ekip, po mendoj që Franca shkon finale me Anglinë.
2: Çfarë flasën? Çit pik lojës, mendoj që kondoçesha është si
1: po,
2: si fan si futbollit.
1: Po po, patjetër.
2: Për shkak se cila komentari ka të mirat e veta, nëse nuk je kështu direkt fans për një arsye një skuadre, është mirë për shkak se kem besoj kem pas për ballë interesante, janë skuadra të ndaja, janë skuadra që kanë histori edhe në këtë pikë lojës veç mujë me shiu.
1: E veç tut, jo veç po kem qafë mja qëllu, kështu abden me dit, hajta pja qëlloj, kush po shkon, pa bo analizë, qëre, do mëmë tipike bastoreske, nish dush, veç luj, ose nish ose
2: si Drake, qësallu.
1: A, Drake.
2: Ne, saj Drake e ka kompanin e vetë.
1: Qëre, Drake, kur te lunë Drake, dikën el, qatë lunë Drake, ti lujet këndër tënë, se e këndër taj delë. Nëse dënë me pas ma shumë, nëse dënë me ndru diqka, duhet me bo diqka që se ke bo dhe ritash.
2: E vërtet, edhe kjo.
1: Duhet me bo gjonat, tireja, edhe merë pasaj.
2: Po të njëtë në ta fash, pi mullës, më spërt me dole as dorda, as bëstojnë mullë dhe.
1: Prej mullës shkën të dorda, atje.
2: Shë që na e këna ma pjesht pak ma të lezeqme me një.
1: Që shtu me mullë. Mullë në mullë, e vërtet është. Qa pa thot Besi? Besi tjetër.
2: Besi.
1: Loja regullë baras, që e Besi lujti X. Basta. Po, X
2: e mas në i Besi në penalti?
1: Që? Leti se X u kry, me X kryet së tjanin bastorës për vazhdim e penalti X. Leti
2: bastorën
1: rezultatit. Kota është minimum 3.5 dhe në 3.8. E, po që kjo është pytja legjitime. Kjo është pytja që s'ka lidhme me bastorën. Kush shkan? Qështu du të më bo pytja? Mas mirdi. Qështu bën e pytjen? 049-55-1144 prej se mesajë të uja dashë dhe gjus, është kuaj një këngët bukur, do të kemi reklama dhe pastaj, kuizi personajit që ndrani me neve.

0: Ora 7:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicioner Fuego Inverter 12.000 BTU për vetëm 279 euro. Rroba luarse Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Ej, ku je, çfarë bën?
6: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko, falshli.
8: A e lot të punu prej shpis? Her një mail e her në telefon, tu munu im rikrejt, tu punu power on, e prap punës o kryhën. Qka duhet njëri me bu për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
9: Një minut me Albi Fashion. Të rrjet më të fundit nga brendet
10: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rrjet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rrjet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
11: Trendet vine shkojnë, por disa gjëra thjesht nuk vjetrohen kur. Si një këmish gand që rrin njësoj mirë, si sot, si para 10 vjetësh. Këtë sezon e po kthehemi te gjërat që kanë vërtet rëndësi. Prerje të pasra, materiale që i rezistojnë kohës dhe atë llojin e elegancës që e njohim më njëherë. Zbuloni koleksionin e ri në Albi Mall.
9: Një minut me Albi Fashion.
10: Me Albi Fashion.
9: Një minut
10: me Albi Fashion.
9: Të rrjet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Albi Fashion.
12: Të rrjet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
13: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Quizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Quizi personazhe.
2: Quizi personazhe, një mëngjes gjithë ju personazhe që jeni bashkuar tani me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Ora është 7:36 minuta në këtë të martë të 14 korrikut. Një mëngjes i bukur duket, aktualisht 18 gradë Celsius, maksimale do të shkojë deri në 28, që do të jemi një ditë të nxehtë, taman, kështu bashkëtaman, se neve shqiptarëve nuk na bën zakonisht kurrë taman, po
1: dita e temperaturës është në rregull.
2: Taman.
1: E kemi besartë me neve që na
2: besart.
3: Besart.
1: Mirë mëngjesi yje. Sot nga Kosova, aktualisht në autobus të trafikut urban.
2: Çeku na tregon besarta.
1: Hajde besart, ka zona çysh kalovem pushime.
2: Besart, si ishin pushime?
1: Njerëz.
2: A u doshën nga dielli apo jo?
1: Sa e paguve qadrën?
2: Po, a ishë shtrajt ato qmimet aty kafja, ajo tjetra, shezloni këto gjëra tjera.
1: Po.
2: Për cilëse, të lutëm na jep informacion, se gazetare jetë, takën. Në apoj një raport.
1: Raport gazetares. Me neve edhe Gazi, na thotë që mirë mëngjesi juve.
2: Mirë mëngjesi, Gaz, mirë mëngjesi.
1: Gaz, ka i kemi Tolën, më të s'na u kala emru Tolja.
2: Tolja, vesh, për joja lu.
1: Ja,
2: Tolja është për me fitush për blime.
1: Edhe Rea, ka thëtë mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjesi, mirë, falemderit Rea, urojmë tjesh edhe ti shumë mirë dhe falemderit që gjithmonë është me klubin e mëngjesit Rea.
1: Ka të shem. Për ndryshe kemi marrë të një moment shumë i rëndësishëm.
2: Pa tjetër.
1: E kemi një super shpërblim. Vështë kotër. Kemi të regu që të shtunën do jetë koncerti i fundit
2: sonte që skandal
1: grupet Marigona. Andaj ne kemi sot dy biletat e fundit për me i dhuru.
2: Për veçdi.
1: Katër veç që kemi jap. Kështu që kartë koha edhe dy biletave të fundit.
2: Marigona.
1: Vërgjizet i pari.
2: Dy bileta për koncertin e Marigonës jap rave. Rini gati, rave fantastik. Vesh po pres kur të shpërthin me nai koncert fantastik edhe në fund vit. Së përfejer mo e kanë
1: kry.
2: Okej, gati gjith për lojen. Ella, ja gjendja ti?
1: Po, 049-55-1144. Florin e kanë ndim.
2: A unë jema gjendja?
1: Ishala zot ju një mën.
2: Masë me njerët.
1: Sa për këta?
2: Masë me njerët qes. Hajde, Ella, pjanisim.
1: Hajde.
2: 049-55-1144. 4-4, topa tashmë janë mikser, loja fillon tani. Përshëndetje. Si ka luat, mirë?
1: Përshëndetje.
3: Ulu, më mështë rinë kam,
2: ulu. Mirë është.
1: Qa, më falë. Qa ku na përshëndet, Tolja?
2: Mirë mëngjes, Tolja. Mirë mëngjes.
1: Falem deri, Tolja.
2: Mirë mëngjes. El.
1: Hajde.
2: Ke pa një këngëtar, se shumë po ka këngëtar Kosova.
1: Një këngëtar. Jo.
2: Nuk e ke pa një këngëtarë?
1: Nuk e kam pa.
2: Atëherë vaj për bëj pyetjen tonë, po shkoj me strategjinë tonë. Është mashkull apo femër?
1: Është mashkull.
2: Mashkull, okay, mirë shumë. Nuk është këngëtar, aktor mos është?
1: Jo.
2: Nuk është as aktor.
1: Jo, çre, më qenë se përmendë këngëtar, vet nuk është, po
2: të lutem 100, numri i fundit 100, na shkruaj mesazh. Lojën e organizojmë vetëm me mesazh. Kujdes, të lutem. Numri i fundit 100.
1: E përmendë këngëtar, nuk është vet këngëtar, po një pjesëtar të familjes e ka, që mirët me
2: mesazh. Shi, elli, që shlidhet tani me familjen, me anë.
3: Fal, ky zonja zotria në telefon ka shpejtë gjeti.
2: Do me kapni.
1: Do me provu.
2: Lojën organizojmë vetëm me mesazhe, ju lutem në 049-55-1144. Sa po ta kuptoni emrin e personazhit të cilin e kemi sill këtu në klubin e mëngjesit, reagoni, shkruani. I pari që ja përgjigjen e sakt shpërblehet. El, nuk është këngëtar, nuk është aktor, por ka familje këngëtarësh. A ka shumë kështu? Ka shumë. Atëherë politikan mos është?
1: Jo, nuk
2: është as politikan.
1: Nuk mirret me politikë, jo.
2: Ba. Tash më të abonat si pytje si bledi, mësë është akademik.
3: Mund t'jesh specialist në observatorin dhe planetariumin e Kosovës.
2: Apo së është asatim.
1: Akademik nuk është, po ka, është një farë përfaqësuesi.
2: Përfaqësuesi?
1: Po, të pak të wow, një periudhë.
2: A ka marrë pjesë shumë evente ndërkombëtare në gjë?
1: Po, ka marrë pjesë në evente ndërkombëtare.
2: Mosha?
1: Mbit 70-at.
2: Mbit 70-at? Ku ka legend? Legend ka
3: vlerë? Legend, pra sakt.
2: Ku ka në mesin e legendave?
3: Ndryshon loja këtu kujt?
1: Mos fat mërzi, e pas ka ditin jen me një ditë me babin tëm.
2: Apo? Morel, që ka mund tjetë për fatësim ndërkombëtar, legend?
1: Sa për këtë ditin jen se ka me një ditë feste. A dhe shfat ka sope, indjere ka pas po me këtë dojt ditlindjen.
2: Apo?
1: Po, është një ditë feste. Po,
2: well, helë, mështë është parë sportisti, sportist.
1: Po.
2: Sportist?
1: Sportist.
2: Tash është fushën temë dhe me pas kujdesin. va, më gushtoj, Elin, më gushtoj. Pra, po thushi në ka përfacu, ma mati e la, po. Pra, përfacimi ndërkombëtar vjen prej viteve të kaluame.
1: Po, pikrisht.
2: Kush mund tjetë, qka mund tjetë?
3: Ndryshon loja këtu kujtës.
2: Jo, ka pas legenda këtu në herë, blet, ka pas legenda, shop. Po tash du të me gjithë përfacimin ndërkombëtar, ku, që, shte.
1: Kështëre, po të hapi një herë.
2: Nish Jugoslavi, do më.
1: Së fundi, pa dual një lajmë që ka ndru jetë personin fjallë. Adhe mas ne dul një familjare vete dhe mantoj që adin kujdes me kësi lojme.
2: A, po ka pas shpesh kështu el.
1: E vërtet.
2: So lojme që shtu, dishaj vdi shkyvish kur dilge informacioni tjetër pasaj. Numri fundit 100 të lutëm, na shkruaj mesaj, lojnë e organizojmë vetëm me mesajë të lutëm.
1: Për ndryshe ditë lindjen që pëtaj ndihmoj pak, e koha me 1 maj.
2: E pse, po insiston të ditë lindja ku pëmenon të që me ditë lindja gjeja.
1: Po tregoj ku është i lindur 1 maj 1953 në Prishtinë, edhe kam bo aty Jugoslavia dhe me
3: periudën.
2: Nëse flet për atë kohë. Aha, okay. El, unë kam një ide, koza të për anfort, si jetë për anfort, po kam për shtybin që pedi kush është.
1: Kështëre, kështu i pesha vetrana.
2: Po, i pesha vetrana, definitivisht është legendar. Bravo el. Edhe që ki informacioni i fundit që the, që doli si asi, ishte pak shqetësues, ha? Kështu në kuptimin se s'po e verifikojnë informacionet populli.
1: Po si jo.
2: Kujdes.
1: Një vajzë tregova që ka.
2: Ja.
1: Erdhe personazhi.
2: Hajde, shkyt këthemi për pak.
4: Club FM, Kape Radio. Po pyet vetën në qka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
5: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Eu, po që na në nëzumë një derën.
1: Po do e në kjo dhe të nëzën. Po do më kategorie rënë, dush më me uruj.
2: Definitivisht.
1: Për ndryshe,
2: Medalist.
1: Po, personin në fjallë e ka një medalje të bronzë.
2: Kujdes, e qërë muzika në sfond është frikshme.
1: 1984 në Olympics në Los Angeles, California. 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Kush është ky personazh për cilin po flasim? Bokser. Faktikisht ish bokser.
2: Po.
1: Mbi të 70-tat. I lindur në Prishtinë, fitues i medaljes së bronzë në Los Angeles. Madje pas ka marr pjesë edhe në kompeticione në Moskë.
2: Na shkruani mesazh në 0-4-9-5-5-1-1 4-4, lojnë e organizojmë vetëm me mesajë, ju lutëm, vetëm me mesajë në 049-55-11-4-4 në gjitha platforma, direkte, WhatsApp, Viber, gjithashtu, kështu që nga shkruani për personazhin cilin jemi duke folë, që i tham gjëja shumë exagjera, sidomos
3: kur emrin jo.
2: Kur e përmend fat. Sidomos kur e përmend në Olimpiadën.
1: Tre sekundat e fundit blet, Sanin, edhe inicialet i kallzoi.
2: I krejt në fund me inicialet.
1: Se ti ka
2: nevojë se të jenda të kanë
1: Moskës, Flor, pas ka qenë në Seul, në Kore.
2: Po po.
1: Që është interesant për atë kohë.
2: Që për atë kohë, po ato sportistat e asaj kohë, nish Jugoslavi kanë qenë elitare, qa thukë?
3: Jashtë dhe konqë.
2: Po.
1: E tani na e murim të poshtë, na?
2: Tani na ma vonë, e po jo, se ndryshun gjanat ma vonë, kanë ndryshu ka gjashtun gjanat ma vonë. Këto janë qështje cila do t'i diskutojmë në një temë, kështu të veçantë.
1: Po të kuptoj, po për një rini që menze ju boni liberalizimi viza me lëviz në për Evropë, kure dinë që në t'kallumën, njerës e vendit tonë kanë pas mundësi ka që shumë me lëviz, ndokot interesant. Edhe nuk, pse nuk kemi pak, nuk kemi diapazon ma gjerë, karshi gjithë këtyre mundësive që i kam pas, për shambull.
2: Nuk është, dëgjel, se kjo është tem që na të nëzirë tani prej,
1: e do të diskutojmë të
2: sporti, se do në të sporti, ruje si tem, edhe diskutojmë të sporti, se ha diskutim,
1: ha diskutim, kjo është
2: Elin. Okay, se jemi, s'ki që sa nga me gjithë tjetër, me thënë, Ella, po jo.
1: A pikëse.
2: A pikëse, fundit si iniciale.

0: Sweet Home Chicago. Rosh prej mesajëve. Rosh prej mesajëve. Kur pjo thirë e në gjuni mesajëa. Sfo shkruni.
1: Sa jeni ju?
2: Tëre, s'kam fajs të dhune për marigonën.
0: Ok, kemi një fitus. Një fitues e Bilal Mostart Mërzi, e kemi tek Viber, kështu që mundesh me fillu lirisht me leximin e mesazhit.
2: Po nisem me babin tem, që ka thonë Aziz Saliu, po bab, më shumë fat tjera me të tjera.
0: Kom ja u tregu një historie shumë të mirë me Aziz Saliun, nëse do një stash, nëse do një ma vonë që shdoni.
2: Babja mi sakt, po, ju ndër më të part. Masne e kemi 9:75, është Arta, atët mirë mëngjesi, grupi maj mirë, Aziz Salihu.
0: Mirë mëngjesi, Arta, mirë mëngjesi.
2: Meritonin a shruan me gjas për herë të forë.
0: Ka mëngjesi?
2: Edhe në atët Aziz Salihu.
0: Mhm. Mund si shashtu, e, po, se po të gjohë është ma mirë.
2: Bene, ka thonë Aziz Salihu, besarta, njashu ka qene sakt, ka thonë baba i Monikës, faktikisht nga ka dërgu edhe një voice flërë për pushime, po e ndëgjojmë
0: pas ne. Po.
2: Aziz Salihu, gazi, ka thonë Aziz Salihu, 7:85. Në gato mirë më nxesi, Aziz Salihu.
0: 7:85 më shke duli?
2: Po, po duli.
0: Okej. Okay.
2: Që mua menës. Rea thot Aziz Salihu, agroni, thot Aziz Salihu, përshëndetje për juve, përshëndetje agron.
0: Përshëndetje agron.
2: Besi që ka qenë i shpejt, po ju ndër ma shpejtit, ka thonë Aziz Salihu, kemi dhe besnikun.
0: Besnik?
2: Besniku thot gjesin nga besi, Aziz Salihu, dhe shpresën, shpresa thot Aziz Salihu, mirë më nxesi.
0: Mirë më nxesi, shpresa, mirë më nxesi.
2: Pasaj përka të WhatsAppit, Flor.
0: Adelina nga shkrujt, po i lezoj mesajët direkte. Aziz Saliu, ka thonë Adelina. Gjithashtu kemi 408 të përshëndetje, po menoj që është boksieri Aziz Saliu, është pikërisht Aziz Saliu. 460, gjithë ta që vërmenda për nashkrujnë për herë të parë, Aziz Saliu, falenderit shumë që nashkruani. 342, po ashtu thot Aziz Saliu. Kemi 942 që thot Aziz Saliu. 100 që thot Aziz Aliu, menoj Azizi 347 Aziz Aliu. A përshën sa qef kam pas për marigonën. Gjithashtu dhe bashkimi fillimisht ka thona Gima Demi, e pastaj Aziz Aliu. Po vazhdojmë me leximin e mesazheve në Viber. Kemi Dardanën. Mirë mëngjesi Dardane, përgjigja është Aziz Saliu, ka thonë. Kemi Epik D, Aziz Saliu, pastaj DR, doktor, Aziz Saliu, meritoni nga shkrujt, nuk e di nësë është i njëti meriton, sikur se e patë edhe tjel një meriton, Aziz Saliu, trimi është me neve, thotë mirë mëngjesi, Aziz Saliu, gjithashtu edhe Sara ka dhonë përgjigjen e sakt, Aziz Saliu, Bleona është me neve, edhe ka dhonë përgjigjen e sakt, pikërisht Aziz Saliu Qerkini, që është aktiv edhe vazhdimisht me neve me këto lojra shpërblyse, Azizi, shkurt, Dioni, po ashtu ka thonë Aziz Saliu, kemi edhe Zonjën Vahidi që thotë mirë mëngjesi, Aziz Saliu, ndërsa... Ajo, e cila ka qenë më e shpejta nga gjithë, e sakt gjithashtu, zonja dhe zotrin, fituese është Bukurie!
2: Zonja Bukurie!
0: Urime Bukurie, urime. Ke fitu 2 bileta për koncertin e Marigonës. Rave dhuron 2 bileta për koncertin e Marigonës, e cila do të mbahet të shtunën apo jo? Edh pra të shtunën. Nga ora 19:00 në AMC Hall në Saroni. Në AMC Hall është një koncert që do të mbahet në hapësirat e AMC Hall Outdoor, edhe është një ngjarje mjaft e rëndësishme kjo në kalendarin veror të qytetit, edhe rave po vazhdon me këto koncertet fantastike. Çfarë duhesh me bë? Bukuria është më na shkruajt në Instagram të kë mesazhet në Club FM Kosovë, dhe aty pastaj do të njoftohesh me detajet në lidhje me shpërblimin.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
6: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

18 korrik në Amatha Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar Brez.

0: Elita 5 me Tornado. Jemi rikthyer në studion e klubit mëngjes i dashur dëgjues. Mirë mëngjes për gjithë juve që tani jeni bashkuar me frekuencën 101.7. Mos harroni që përveç frekuencës mune me na dëgjua edhe në clubfmkosova.al, gjithashtu edhe në aplikacionin ton në iOS e Android. Sot e martë 14, korrik, 20:26, ora 8:07 minuta, jam unë Flor që po flas, kam Elin këtu përballë me.
1: Po.
0: Mirë mëngjesi, ja. Edhe kam gjithashtu Bledi në krauntin të
2: majtë. Mirë mëngjesi.
0: Ndërsa të gjithë juve ju kemi këtu në aplikacionet tona në WhatsApp, Viber dhe mesazhe direkte në 049-55-11-44. Gjuni mesazhe, na tregoni si keni nis ditën sot, a ka trafik, si është shkoa e trafikut. Edhe na tregoni pak ku është më engarkuar. Unë po shoh këtu në live traffic në Google ose në çfarë kjo map. Edhe janë disa rrugë, valla, janë disa rrugë të cilat janë vishnje, sidomos të kyqjet në rrethe. Ka edhe limona, blet, sot duket që edhe me limona është okay. Që kjo pjesa e veternikut
2: e me si avokado.
0: Edhe avokado ka diçka. Kem diçka edhe pi avokado, okay. Po. Ja këtu ku janë disa avokado, njëra pjesa e autostradës Ibrahim Rugovani, pjesë ku ka
2: Kërë që
0: përmenim gjithmon të dalja atje për më shku në aeroport, po është më engarkuar, dërsa pjesa tjetër duket më okej edhe më në regull.
1: Për ndryshe, Flor, Halimi nga ka shujt, ka të mirë mëngjesi, mirë mëngjesi. Nuk e dija i ka dalë gjume, a ka pas pun, a jëmë vënu pak, a jo pak si shumë një orë, që a një orë, Halim.
0: Alem, mirë mëngjes, ju meta borç dhe zhuzëm ju të regu një historie për legendën Aziz Aliu. Ishëm duke na qëtu një grup një mish në te palati rinis aty, edhe Aziz Aliu, legenda ishte aty, disa bokser të tjerë, Mehmet Bukujesi, disa tjerë, edhe folëshën qysh në gjarje të ndryshme. Ashtë të regon të
2: diçka, po, të
0: regon të diçka Azizi, edhe pi thotë, i thota lebra si se je bo budala dhe tjetër lovë krejt. A din kështu, mes shëshnish sa ta miq prej vitës që tha, shampite tha me dzujt ftyrës, ta të lovë është 20 vjetë, e le mo tha buksa e grusë. Kështu që apo preti pej me kunik vëllëta. Më pat me të grima.
2: Shumë interesant.
0: E i tha, që 20 vjetë dhe unë ha grushta krestin dhu.
1: Ska.
0: E pa të regu kështu me shumë simpati, ama e kam pas një lidhje shumë të mirë. Se duke qenë aty te palati i rinis,
1: shumë
0: sportisti kemi taku,
1: po.
0: E një prej tyre ka qenë gjithmonë edhe Aziz Aliu, edhe na vjen shumë mirë që kemi pas mundësi me njoftë edhe nga afër, me bua edhe intervista me legendën, edhe sa ti kemi du të mi respektu edhe mi nderu njerëzit të cilët kanë sjell medalje, domthonë si shqiptari i Kosovës ka shku, ka fitu medalje atje, edhe pse në fanellën e
1: Jugoslavisë
0: Slavis dikur. Apo hajmë në sana jo?
1: A
0: kona i pashtet klasiket, po dramë kësa jo.
1: Ka.
0: Po qysh nuk ka meta, pa ja u pruva da. Qërë, po mduket
2: po jetë... A nisë shkojmë asë emisionit, nuk ka dërt.
0: Po mduket po jetë deri për sezonin tjetër.
1: Me gjosë, ka se ka shty, doj me një sezonin e ri.
2: Definitivisht. Si që ka një shkojmë, nuk ka vrejku
0: të. Qatër e nisim taman. Qërë që mos arroni për një mëngjes. Rilindis
1: qikur t'i ka vogojt i pitoj, ka zdo të tret. Pre të florime në kërkon. Pre të florime në kërkon.
0: Pashteta e Podravkës, kjo klasikja me pull, është fantastike, e butë e shishme, gjithmonë gati, është, nuk i nevoj as me pjek, as me zi, as kur gjo, veç e hap, e lynë bugën, diçka hana, është dhe popate, është mirë, edhe po spate, s'ka problem, edhe e shio një mëngjes.
1: Me shio të kompletuar,
0: një mëngjes shumë mirë me pashtetën klasike të Podravkës.

0: Ka mira gjuhë në botë, por gjatë botërorit, të gjithë flasin futboll. Kupa e botës në klubin e mëngjesit.
1: Daj,
2: kupa e botës në klubin e mëngjesit. Sonde do të kemi duelin e parë gjysmë final mes Francës dhe Spanjës. Çfarë ndeshje, kategorisë rënde e lëve kjo.
1: Pesha vetë rënda. Nuk dyshoj.
2: Ndeshje pesha vetë rënda, sot ishme pesha rënda. Sot jena.

0: Angis, mm-hmm. përfaqësues angis, tenton me rujt, le themi, këtë tradit.
1: Mirë shumë, atëherë.
0: Interesante.
1: 44 milion dolar i fiton kombëtarja e cila e fiton kampionatin kampionatin botëror.
0: Okay.
1: Federata e futbollit të Anglisë do të shpërblehet sot me një shumë prej 44 milion dollarësh nëse fiton Kupën e Botës.
0: Nuk janë kurqë.
1: Kurqë s'jon për manaklik këtu.
0: Jo, por ndryshe FIFA e ka publikuar dhe emrat e gjyqësorëve që do ndojnë, le të themi, drejtësinë në gjysmëfinalen e kupës.
1: Po për çaj djali i Salvadorit.
0: Interesant.
1: A keni pa çito? A keni pa lojën mes Zvicrës edhe Kolumbisë?
0: Po.
1: Që kjo është gjithashtu shumë simpatike.
0: Kështu që
1: shkruajë ato emrin e tij, është shumë interesante.
0: Pas polemikave, uroj që mos kemi probleme prapë me referem. Ivan Barton,
1: po, po,
0: David
1: shaj,
0: Moran,
1: Bartoni,
0: Antonio Pupiro, edhe Glenn Nyberg, që nga i kuatër të, për ndryshe asistent i referave, rezerv, Mohbod Bejzh.
1: Qa shtë e admiri?
0: Po i praktikoj, për komentim. Për ndryshe, interesant, pres... kësha pasif me vazhdu tutje Spanja, të jem e sinqert, po
1: me
0: gjithat, po pse jo, mas po arivis me apo avlane, jam malit të mbuf tyra pes, se te për i
1: del atë në ekran, po del gjith,
0: shumë i mirë,
1: për merë vëmendin tribunaj, so vje qobre një,
0: si komedian, 3-4 vjeta, 2-3
1: vjeta, 3-4 vjeta, so i gaj,
0: si më shmalohu, ashtu i pjekti, edhe, Syrim, po me zëthet të jemi sinqert, Franca super skuadër, mendoj që dhe vën vështirë si Spanjën edhe me shumë gjas mundet edhe me mujt, po futbolit nuk po i dihet ka
1: njëherë
0: një ndeshje po bën ndryshime.
1: Këshire që atë gjyqtarë se ta dërgova në Messenger, të lutna që e këshirë, veshërë që shpët doket, se interesant ish.
0: Një atë vjetna i sëzia, qka?
1: Jo, veç ishë simpatik kështë me pa. Edhe sot kur të paish në ndeshje kam të kujtu pse po thon çshto ose të gjithë fatyrë që po na dëgjojnë. France Spain padyshim një ndeshje e cila është shumë interesante, nuk mund të themi që ka një favorit në këtë përballje sepse detajet do ta vendosin në këtë takim, pra, e cila do të jetë më koncentruar, cila është më aktive dhe padyshim që na pret një duel spektakular. Hera e fundit kur të dy kombëtarë u ballafaçuan ishte qershori i vitit 2025 në Ligën e Kombeve. Spanja fitoi në vazhdime dhe ka qenë një ndeshje fantastike 5-4, domethënë, përfundoi ai takim në favor të spanjollëve. Kështu që edhe sonte pritet të jetë një ndeshje e tillë, pra me gola, me raste, me intensitet, me gjithçka, sepse po flasim për dy prej kombëtarëve më të mira në botë. Për shembull, në këtë moment Spanja është në vendin e dytë në ranglistën e FIFA-s, ndërsa në vendin e tretë është Franca, kështu që kjo tregon qartë se çfarë niveli kanë kombëtarët. Nuk pritet të pasë ndonjë ndryshim për sa i përket formacioneve të asnjëra kombëtare, pra do të luajnë me këto përbërje që kanë ardhur deri këtu, pra në pjesën më të madhe me Manja në portë Franca, pastaj mbrojtja me Digne, Saliba, Upamecano dhe Kunde, Kone dhe Rabiot ju t'jen lojtarët me sfush, Due, Olise dhe Dembele në mbështetje të Kylian Mbappe që do t'jetë si sulmues kryesor.
0: Flor, më falj.
1: A ta?
0: E posh.
1: A, është interesant. Shum. O, sot kime kesh, edhe kome kime kesh, edhe kime mshkrujt, më thonë që pedi pëse më tha.
0: Po, përndyshe, edhe një... këndeshe përveç që pritet me qenë domethënë dueli fort në fush, pas ka shkaktua edhe goxha probleme në spektrim politik, pasi ish kryeministri spanjoll që nga akuzu për racizëm, pas një deklaratet që ka thonë për Francën për gjysmën në finale.
1: Garantë ka lidh me Afrikën ai sen Senegali.
0: Jo, veç ka thonë që si pas një opinionit që ka botu për gazetën El Debat, po thot eso sin sin francez, dhe me thonë Franca është një kundërshtari fort për pa francez.
1: Po dhe që që qitu ju ka në kapë shumë, po francez jenë ata, kur të i kështë kështu, po. Se që aty e në rritë, që aty e në zhvillu, që aty ka në lujtë, edhe Franca nuk e ka për herë të parë këto, nuk dipë se merën edhe në vitin 2026 në qëtë element.
0: Është e vërtet, po mas e pas kanë shkaktu, do me thonë, shumë probleme.
1: Po, pa tjetër.
0: Tu thonë që kritë janë me priorit për ish kolonive franceze.
1: Hajde be.
0: Mas në jo racizëm.
1: Po, lemë, po se pas probleme dhe Mbappe e me një deputetet Paraguajt atje nuk i di që akene. Po, vazhdimisht kanë pas kështu. Te Spanja janë që të ashtu formacioni do tjetë po aj që imi mësuar të ashojmë gjatë këtyre ndeshjeve. Simon në port, Poro, Kubarsi, Laport dhe Kukurea mbrojtja, Rodri, Pedri, Kundri lojtarët në mesfush si balancues, Lamine Yamal, Olmo Baena dhe Oyarzabal është, po themi, kjo 4

0: Ja, ofensive, po ta shosh lojtar për lojtar, nuk ka diskutim që Franca ka ekip ma të fuqishëm, mendoj unë, sidomos mbrojtja me Salibën edhe me Upamecano, por Spanja është tregu shumë e fort në mbrojtja me Kubarsi e Laport, kam pësu vetëm një gol nga Belgjika, kështu që janë një ekip fantastike, kështu që na pret një duel me të vërtet spektakolar mes dyre dy kombëtareve, dhe nuk e di kush e tha një prej legendave të futbollit, kombëtara që e fiton këtë ndeshje do ta fitoj kupën e botës, pra faktikisht për të kjo është finalja, kush fiton këtu e fiton edhe krejt botrorin, por mbetet të shihet se çfarë do të ndodhë. Përsa i përket dueleve tjera, edhe vetëm t'ju kujtoj dëgjuesve tan që sot drita skuadra jon kampione do të luajë ndeshjen e dytë në Ligën e Kampionëve, këtë fazën e kualifikimeve për fazën e grupeve pasaj, dhe do të luaj kundër KAU-n Zalgiris nga ora 20 në stadiumin Fadil Vogri në Prishtinë, kush ka mundësi më shkumë pa, do të ishte mirë me mbështet ekipin ton në këtë ndeshje të rëndësishme. 1-1 ka qenë ndeshja e parë në Udhim, kështu që ka drita të gjitha mundësitë që të fitoj këtë takim dhe të kualifikohet në rrethin tjetër, e të shpresojmë që të shkoj sa më larg dhe të luaj në fazën e grupeve minimalisht të Conference League-s, pse jo edhe në Europa League, që do të ishte një rritje e nivelit përsa i përket po themi skuadrave tona që kanë luajtur në fazën e grupeve në evente ndërkombëtare.
1: Flore, tash po e mendoj një detaj. Lionel Messi do ketë mundësinë të ndeshet ose me Mbappé-n ose me Yamal. Shkak që në qovë se nuk vazhdo në tutje, do ndeshet me humsin e këti takime.
0: Për vendin e tretë, për vendin e tretë.
1: Kështu që interesant, shohem një përballje mes Lionel Messi's dhe Yamal, po një ashtu me Mbappé-n kemi mbrime, po një, le të themi, një ndeshje përsëritur.
0: Pa tjetër.
1: Kështu që interesant.
0: Edi është me neve, edhe Edi është lidhë me qëtë pjesën tonë për këtë vlaune e Yamalit. Në thotë mirë mëngjesi dhe ditë të këndshme. Përbesa i vlavi Yamalit kalaj munët me dalë si hasbulla me vjetë.
1: Oh,
0: e një hasbulla? Nuk e di kështë një hasbulla për të qështë të tonë, është një tif interesant kështu.
1: O seriosisht mirë ki, u komentua dhe rjetët sociale, po akti që sporritët. Ja kështë bo një una.
0: Vjes që është bre, prit e shro?
1: Po sa e ti kom 4-5, po ka që shumë i vogël, po të qështë si i njëjtë këshmet, prej botrorit kalum, europionit, i njëjtë.
0: Qëta është shodit 3 vjetë, që ka i vogël, të manë.
1: Shumë i 3 vjetë, përna e po në botrorin e kalum, kjo bo vërë.
0: A është kjo Kejni, që është e ka? 3 vjetë i ka. Kejni Yamal. Se krejt e pas kanë kërku me vjetë se po ma qëtë këtu. 3 vjetë është.
1: Interesant.
0: Lene jo, se vërë ideali po.
1: Ane, qatër kër pas ka din, pas ka din shumë i madhë. Për një mena e pa të më po. Unë e kom po, nese, so, po qërë, për një mena saj madhë po do këtë nësë kom i po sa lindur në atë vaj.
0: Cëllë vitë të qaj?
1: 2024 në fajl.
0: 2 vjetë i ka posë, 23 në ka një vjetë që pak ka kunë që të. Na i murë vëmendin lovi Yamalit. Në folja për Yamalin që ka me lujt në klasin për divane vet.
1: Mamin Yamal e pas ka pas dit lindjen.
0: Po e ka pas dje, po e ka pas 19 vjetë që bu. Qa e kon të buti me 19 vjetë? Gjallë lunë gjusë finalet botërorit.
1: Kur gjo, në Amerikë.
0: Në Amerikë, ani, jo mirë kë ke kon.
1: Jo se më konkreta sënë.
0: Edhe Yamalin Amerikë është.
1: Gjusë mora në thud dika.
0: Besimi është me neve.
1: Qa ka të mbesi?
0: Edhe thot, Flor thot desha me vu bas me Elin. Kjo po thot shkon Spanja, unë po thonë Franca.
1: O jo, në nuk thash që shkon Spanja, thash shkon Franca, po kisha pas dëshirë me shku Spanja.
0: E po qikje
1: pak është... Se më pak e qëkuptu.
0: Friki pak është qikje ta shqep.
1: Friki jo, se unë e po thamë, Spanja është ma e fort, gjithë e di.
0: A më ti me qef?
1: Me qef kësha pas e në po.
0: Cila fiton humë si pagun, po thot një drejk prej Super Podravka, derin tri leqe, me komplet safin e Club FM-it. O, besem. E, besi. Prej fillim gushit jom Kosovë, ju lajmërona kërvi bes, ti me në lajmëru që të syshë kërdi.
1: Po. Jo,
0: e pasaj për qështjen e basit...
1: Për bas, me Podravka, me kafe, me tri leqe, po him bas.
0: Jo, prej supës dhe me këtë deri të tri leqa. Do më thonë, gjithë shka të drek, edhe stafi, him. Bledi, e krejt kanë marrë atë. Nuk është
1: qëtë në klab e shtrojnë njëze.
0: Besim valenderit shumë që vazhdimisht jemi në nashrun, pa tjetër që kena me të prit këto në klubin e mëngjesit sa po të vesh.
1: Ha besu si djetë po rrime Spanjën.
0: Rrime Spanjën
1: po aktivizoj e basë me besën, prej e dorën.
0: Çe dora go, u gry.
2: Kthehemi pas pak, kujtas.

0: ora 8:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
6: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
7: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
8: It's a heartache.
7: It's a heartache.
8: Nothing but a heartache. Every now and then I fall apart.
7: Total eclipse of the heart.

the best. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Serial në pak sekunda. Dëgjo, gjeje, fito. Intro e serialeve në klubin e mëngjesit.
1: Intro serialeve, ku jo në vërusit e serialeve?
2: A, këtu po i kemi,
1: Ju përshëndesim gjithë juve që jeni bashkuar tani me klubin e mëngjesit. Ora 8:37 minuta në këtë të martë të 14 korrikut 2026. Është një ditë e bukur mëngjesore, mund të them lirisht.
2: E vërtet.
1: Kështu që a ishte diku shefi, a na shu shefi? Jo shefi jon, po shefi.
2: Shefi na ka shkruajtur, ka thonë mirë mëngjesi o të bukur.
1: Me qëllim të ashtë ta me dëgjuj sot. A vlet, na buhet qefi pak ati. Kishë. Mirë mëngjes, o Shëfkin, mirë mëngjes. Falënderit shumë që shkruan gjithmonë edhe jemi e klubin e mëngjesit. E tani, jemi tek një moment tjetër. Për ndryshel, u kry ka thonë besimi në Bastieni.
2: Okej, okay, në rregull. Edhe Muhamedi është me neve.
1: Muhamed, mirë mëngjes.
2: Katon mirë mëngjesi për më të mirët e shehrit.
1: Shumë faleminderit,
2: U shkri, Florimi.
1: Bukur, të mirë. Çfarë doni më?
2: Për ndryshe bëni gati telefonat, a? 0495511444 sepse kemi ardhur me një tjetër lojë shpërblyese e këtu i sfidojmë pak këta të serialeve.
1: Maniak serialeve.
3: Po, maniak. Se kanë çfarë kanë këta grupe organizime?
1: Shumë kanë, po maniak e kanë më shumë ti.
2: Maniak të kuzhinës, maniak të serialeve.
1: Po, krejt maniak, plot maniako.
2: Maniak të kerrëve. Jo, marakli të kerrëve.
1: Marakli, është rrallin sot krym punë. Jesin me vetura diku bled në për...
2: Po, mëre...
1: Manjak në kamit njoni në Gratë të Austris, peka një problem me veturën e ti, a ka mundësi dikush me një mulja imrohet a i tipi që jeton Austri.
3: Wow.
1: Edhe shkojnë edhe japën qarën.
2: Shumë
1: mirë. Ndimojnë në mëngjonat tjera.
2: Pani është edhe një tjetër diçka me kerë, për shambull e këmpat që thot, unë e kam rrugësat për Prizren, nëse dikush dhe me ardhë.
1: Edhe kjo po.
2: Shumë, ki shumë loj opcione.
3: Okej.
2: Okay. A ka mundësi bledit me halon SMS-a direkt t'i hanim zonin. Pak.
3: Jo, s'ka nevojë
2: hajde për zonin. Hajde për hajr.
3: Edhe, ku jemi?
2: Prej
3: nes, zgatja telefon. Intro, jemi të intro seriale, da po.
2: Prej sotit bledi ka SMS-a të punime.
1: Bledi ishë njështër për që të punë.
2: Se ti dy në një?
1: E, kjo
3: është
2: shkip. Ja, diko SMS-at,
1: Shefkin dhe gjithë ju dashur të gjus.
2: Shefkin, nishi je.
1: Këtë gjështë do ta kemë në rend të ditës në mbledhën e radhës të klubit më gjithë. A ti do të vendosët. Okej, kthehemi te loja. 0495511444, bëjni gati numrin e telefonit, sa po të ka kuptoni cili serial është ky, intronit të cili do të dëgjojmë, ju duhet shkruane sepse i pari shpërblehet. Kujdes. Ça ndodhi ja?
3: Ça personazhe fa fikshu.
1: Mi s'pëndrohen. Kush është kjo? A, që kjo është i fort. Kush është kjo?
3: A, kjo është e tjetëri.
1: E tjetëri. Si një kresor ishte.
2: Një nga serialet ma të vlerësum një histori.
1: Kujdes, al. Kujdes.
2: Seriali.
1: Që, well.
2: E ndjek histori në një profesori.
1: Mo. Prit njerë, sa lo herët është.
2: Kimis.
1: Që. Well.
2: I cili në shkollë të mesme zbulon se ka kancer.
1: Mo, prit njerë.
2: Ska lidhe bre.
1: 0-4-9-5-5.
2: Para më noni kom po 5 sezona dhe në 5 nuk shra mujtë me aqëllu me që të në prambe son.
1: E, a është të turp nëse thëmë që se kom po?
2: Pa e një farë turp e në vetë.
3: Po së është turp, ma po...
1: Ma turp për muzën vetë.
2: Vësa të regoj pak në shra me ndi muzë, për një me aqëllu kur nuk shra mujtë.
1: Serialet degeneru.
2: Nuk... Seriali nuk është i degeneru më suart mërzi.
1: Kusht është një është?
2: Flet për një profesor,
1: kimie
2: në shkollë të mesme që zbulon se ka kancer.
1: Po e qa për më të një më vojnë?
2: Ishtë qësuar për të orë të ardhme në financiarit familjës
1: ti. Ishtë e në sfond blend të lutëm.
2: A i fillo me prodhu me ta... Më s'pën e i gore.
1: Vashdo.
2: A i fillo me prodhu me ta... Me ta...
1: Metashka?
2: Metamfetamin.
3: Ah, metamfetamin.
1: Moni.
2: Së bashko me një ishë në zënës.
1: Oa?
2: O e ko një bajanak. O letë. O zëtë.
1: Për një me a?
2: Ta shaj me drejtsin. Bajanoku me drejtsin. Po fort në dhimët me në zombre.
1: 0-4-9. 5-5-1-1-4-4. Kush shoh ky serial, cilin po e dëgjojmë në sfond. Cili është ky serial?
2: Përndryshe shumë ndjek. Pas sezone, në total janë 62 epizode me vlerësim prej 9.5 prej 10.
1: Ej, ajo mi vetë
2: ajo,
1: se këmë po?
2: Ajo se anis, si përpjekje për me siguru familjen, o bledu shkrive.
1: Qa me buel? I vetë mi jom, 100% i vetë mi jom, kritë dëgju si të qajan e kam pone jo.
2: Ani.
1: Hajde.
2: Edhe nëjse, ajo që anis si përpjekje për me siguru familjen, shëndrohet gradualisht një histori pushteti, lakmije dhe transformimi moral.
1: Që dhe? Qa ty do ashtë da me dalë? Që të isha të degenerum? Se di historinë e filmit, por nuk e kam pa filmin, e serialin do më thonë. Hajde, kush përdin cili serial është kjo? 049-55-11-44 shkruani, sepse do të keni shpërblim, si gjithmonë, lojna ti boj me shpërblime, edhe ju shka do shpërblime, a? Kujtis.
2: Po, përndryshe, një serial që përfshin drama, thriller psikologjik,
1: po.
2: Edhe personazhe komplekse.
1: Po, të në zezat. Në atë zesat i kisha të të mësën gjona që zbojnë hesh. Hajta të gjojmë njerë kështu në heshtje. Shkruani 049-55-11-44. Hishe shazamin ti, hej. Am duhet ta thash që një prej serialeve më ndjekur na më ndjekuni ever.
2: A më i vlerësuar?
1: A më i vlerësuar?
2: 9.5 prej 10 be është kohë
1: shumë. 9.5 shumë është. Gati 10.
2: Po.
1: A ka një serial 10 jo s'ka, se perfeksioni nuk ekziston.
2: Përndryshe është transmetuar prej vitit 2008 deri në vitin 2013. Walter White është personazhi kryesor.
1: Të lutem sa më shumë kujdes, sa më mirë.
2: Mos tani mbresa nuk e djegi.
1: Miro me pas një desi, nuk i tjetë.
2: O, qaj pa një ishtë në zënë,
1: s'ku jatë shë. Jesha të bazën e pas ka pas të forë.
2: Bazën, o, zëtë.
1: Qaj bazën, tek që të kamet në kry, pas ka bë punë të mirë atëja i bazëja.
2: Parno me konë në diler, pa mënoj me prodhu drogë,
1: a
2: me pas bazën më këllet.
1: E, të gjozë dashur, a përshë, unë dhe isha serialit degeneru, këta po dhe një anek nej. A është mjaftushëm, a?
2: Menoj që është mjaftushëm. 049-55-11-44 për cilin serial bëhet fjall, apo cilin intro e cilit serial po dëgjojmë.

0: Juan the Man, jemi kthyer në studion e klubit mëngjesit për me i lexu mesazhet dhe me shpall fituesin.
1: Hajde.
0: Mos dorë mërzi, ha? Pedinti. Mos dorë mërzi.
1: Jo mërzi s'po më vjen.
0: Ja, okay.
1: Pedinti. Do të punisem me Muhamedin.
0: Muhamed. Hajde.
1: Muhamedi ka thonë fillimisht Casa de Papel.
0: Ah.
1: Pastaj ka thonë Breaking Bad.
0: Breaking
1: dhe ka thonë Flore, duhesh me pa.
0: Kismet, i vjen lëmi.
1: Shefini ka thonë Catching It With You.
0: Kujna, ati...
1: Nuk e di ati a personajët të që po folë, po dikuit po.
0: Breaking Badit.
1: Ma shumë mu po më do këtë.
0: Jo, më i pse.
1: I shefke me...
0: Unë e ka me serialin, jo me ty.
1: me mu. Personale. Për ndryshe, edhe Blini ka qenë gogja i hershëm edhe ka thonë Breaking Bad.
2: Breaking
1: You're
2: Bad.
1: Goddamn right.
0: Ka shkishella?
1: Po.
0: Eraldi në ka shkrujt, Breaking Bad është seriali, Eraldi. Eraldi ka shumë mundësi që mund tjetë nga Shqipëria mam. Eraldi në Kosovë.
2: Mise vjen Eraldi, ku je Eraldi Beçatë, ku je?
0: Eraldi pandirit shumë që jemi klubin e mëngjesit. Por fatë kesh nuk e qenë i pari për me qenë dhe fitus, po rrime neve, sepse edhe ditëve tashme kemi është probleme të ndryshme. Besimi ka pyt, po është serial shqiptar, apo i huaj vëlla bes.
1: Sja këta ishe në atvak.
0: Sja këta ishe elëse që ta shë e posh që e ka shgrujt përgjigjen. Lëtësëja është me neve nuk ka marë pjesën lojnë. A ka thonë mirë mëngjesi klubi, ju përshëndes. Shumë jëmë të ju dëgju se gjithmonë jeni matë mirë të mbot. Matë mirë mbot për Kosovje në lëtësë. Matë mirë të mbot për Kosovë. Okej, po i lëtësëja dhe mesajët direkta. Aty ku edhe është fituesi, e kemi Norën, që ka thonë Breaking Bad, edhe në ka thonë gjithë mirat nga Nora. Shumë falimderit, Nora, që je me klubin e mëngjesit. Në gjithashtu, Edi ka thonë Breaking Bad, kemi Drilionin që thotë Breaking Bad, ndërsa, aji, i cili ka qenë më i shpejti nga gjithë, i sakë gjithashtu, zonë dhe zotri, fituës është Albione. Mirë mëngjes, Albion, mirë mëngjes. Breaking Bad, ka thonë edhe mirë mëngjes pas shumë kohësh. Kjo është e vërtet, sepse Albione nuk në ka shrujt që nga 24 dhjetori i vitit kaluar, Bibien, do më thonë, në ora 7:53 minuta. Në ka thonë kishe nuk nejtëm mirë mëngjesi. Albion, me jelin me gjasas nuk e njëftu se po e dë gjënë për hirt par.
1: Me gjas.
0: Mirë po, falinderit shumë që i eri këthy me klumin e mëngjesit, Albion. Mos u largo, dy bileta Cineplex për ty. Në shkruajt lutëm në Instagram tek mesajët në Club FM Kosovë. Edhe aty pasaj njëftosh me detajet në lidhje me shpërblimin. Nuk besoj që ka nevoj me të shkrujt dhe me të thonë qa me bo aty të... Kur që këshmi marë biletat, e mërë kënë të kemi veti, vishë e këshu njëherë, a i pagun në pijet e këto popcorn se gjona, ti ki biletat, që të kesh parasysh. Mos u shpenzo shumë, Albion.

Do të shkojmë pak reklamat dashur dëgjues, pastaj do të themi sepse kemi informacione shumë interesante për treguar, sidomos për Erling Haaland, po jo për fushën e futbollit, për një gjë tjetër shumë të bukur. Kështu që qëndroni me klubin e mëngjesit.

0: Prag të mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 9:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në program ndërkombëtar apo impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj. Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet më të reja kurdo e kudo. LC Waikiki.
5: LC Waikiki.
6: Rave, fill me 18 korek në Amethyst Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar brezat të

0: City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi Im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: 7 minut aktualisht ora, nërsa temperaturat janë 21 grad Celsius, një mëngjes me diell, një mëngjes i bukur, i freskët kur jemi zgjuar në diku te ora 6, ndërsa tani ka filluar të freskë, të
1: nxehtë,
0: ngrihen temperaturat. Urojmë që të keni një ditë sa më të mirë, me klubin e mëngjesit do të jeni deri në ora 10 bashkë me mua, Florin, Ellin dhe me Bledin.
2: Këtu jemi.
1: Ka ardhur momenti me bu vesh të kotër, sepse e kemi një informacion, po ju si zot
0: dëgjuesit i bojnë vesh të katër, i bojnë edhe sytë edhe vesh të boll.
1: Hajde. Çka ka njëherë lojëm jut?
0: El, fuqia e kampionatit botëror i ndryshon gjanat mërë në natës.
1: Hajde.
0: Emri i Erling Haaland
1: po
0: është shtuar shumë masivisht, domethënë tek emrat e fëmijëve të lindur gjatë botërorit 2026.
1: Çfarë me amër për cilat edhe fotin, a?
0: Çka ky fenomen, ku ka shumë i përhapur në Peru.
1: Në Peru,
0: sipas dhënave zyrtare nga regjistri kombëtar i identifikimit, mbi 500 foshnja të lindura që nga nisja e turneut, pra që nga botërori, janë emëru sipas sulmuesit norvegjez. Domethënë populariteti pas kohart, sidomos pas fitores kundër Brazilit. Çu çapo thot? 468 fëmijë janë regjistruar me emrin e parë Haaland. Në altë një foshnja kanë marrë emrin e plot Erling Haaland. 4 fëmijë mbajnë emrin e plot tamam të Haalandit, që e ka Erling Braut Haaland.
1: Wow.
0: E more blet, pa ma Peruja ka dyqyshe njoftën për qësi elemente, sepse po tregojnë që nuk është hera e parë që në Peru marrin emra qështu të futbolistëve e kështu. Si pas të dhënave gjithmonë, rreth 3402 qytetarë në Peru quhen Messi. Ndërsa emri Cristiano Ronaldos është përdor gjithashtu nga shumë familje. 1241 persona quhen Yamal. Si pas lojtarit të Spanjës, pra Lamine Yamal. Ama
1: wow.
0: Plot 33809 prej tyre janë emruar si pas Neymarit të Brazilit.
1: Flor,
0: more, plejshone.
1: Statistika interesante, unë nuk më me dit
0: në Kosovë.
1: Ka më i qështë ta.
0: Haaland-a?
1: Po, jo, Haaland-a,
0: okay.
1: Po kemi emra sportistësh edhe në Kosovë. Nuk më me dit nëse eventuale rezati botërori ka pas në lëvizje, përshka nuk jemi atë shpejt. Por, dasha mi a hedhë një sy e pash një lajmë, që mu dok pak i pabesu shumë, dhe thashtë një shkaj, po hi vet, po hi hulumtoj.
0: Po hulumtoj, po.
1: Edhe kom hi në agjensin e statistikave të Kosovës, edhe rezultoj se emri më i famshëm, apo më i përdorur i sportistave në Kosovë, është emri Yamal, që ka gjithsej 27 djemë që mbojnë këtë
0: emri. Yamal, që sa interesant.
1: Veç në Prishtinë që në ka 20. Pas ka Gjosh në Gjilan, Prizrem, Ferizaj, Dregash nga Kotër,
0: qëre.
1: E kështu me rot. Po. Përveç Yamalit, falem, vish një sekund, se ka një list e gjot, pat edhe Ronaldo, që ke amri i dytë, nëse nuk ga boj më i përdorur. Ta është shojmë, Ronaldo gjithsej e kanë 12 djemë, në fush Kosovë që në kanë 3, Trimpej, pasaj Gjakova Gjiloni e këto vende tjera nga një.
0: Apo djetë mosha aty në ajo?
1: Jo, nuk ka statistik për mosh. Messi.
0: Që Messi?
1: Aha, janë dy persona që mbajnë emrin Messi.
0: Okay.
1: Dy persona po ashtu mbajnë emrin Kilian, nga Kilian Mbappé. Salah, 2. Beckham.
0: Qështë Beckham, tamam Beckham.
1: Po, Beckham. Henry, 2.
0: E që ta janë ma në moshë, s'mi me thonë, po janë dikute 100% një nafërt një zetave. Beckham e dhe Henry.
1: Pse po thu?
0: Po, këta kanë lujt ma herët futbol.
1: S'ka li dhe muna dikujt mi me të pika, dhe me kumë fanë shumë i matë, të kutëm del djoll, këmë alion e mërën.
0: Djoll e avshë në dësysh. Pasaj
1: Zidane, po ashtu 2.
0: A, Zidane.
1: Romario, kënë 2, që më që dite nga Brazili. Fernandez ishte 1.
0: A din që djali Ismet Munishit e ko emrin Diego si pas Diego Maradonës?
1: Apo?
0: Po.
1: E që pas kanë haru me shtin list. Pasaj Gerard ke 1.
0: Okej.
1: Edhe Neymar ke 1.
0: Neymar, si.
1: Interesant, po në karastis me ndëgju amra her pasire që putu letemi të pazakon shumë, për shambull, vajza e Drenushës që ishte në Big Brother, e ka pas Ylva.
0: Ylva, you never walk alone.
1: Do me thonë, Basha këtyre...
0: Baba i saj është tifoz i flakt i Liverpoolit, prandaj e ka marrë Ymba.
1: Pas kanë emrin Ymba në Kosovë, tri që kanë Prishtinë, një në Gjakovë, një në Ferizaj.
0: Okay.
1: Mësë pas ku me fonë sa të Liverpoolit,
0: ha? Shell.
1: Drejt divorc. Dejte fia, kur jam puna për amër, divorc. Hajde, Beni për më tëtë ili, shiko sa e kanë emrin të me një herë Ben.
0: Po, Ben, shumë ka.
1: Beni.
0: Beni ose herë Ben.
1: Lot, Ben. Beni, gjësej 57 meshkuj, po thot.
0: Okay.
1: 15 qenë ka në Prishtin, 8 në Prizren, 5 në Gjakov, 4 Gjilan, 4 Klin, 4 Suharik, Glogoc 3, Ferizaj 3, Rahovec 2 dhe Pej 2 Ben.
0: Edhe një në Belgjik.
1: Jo pas ka dhe me nga një që nga në Kaçanik, Fush Kosovë, Lipjan, Viti, Malishev, Junik dhe Han i Elezi.
0: Arben.
1: Tash rritet në mre.
0: Arben edhe ma shumë, po. 100%.
1: Që babi jam, një ekim Prishtini. 8200 meshkoj, edhe që nga një femër e regjistrume me emrin Arben.
0: Për një me, ha?
1: Po, interesant.
0: Ja kanë husatë në i shkrojnë.
1: Për ndryshe, në Prishtinë që në kanë 1290 Arbena, 694 në Gjakov, edhe po e thëmë për Prizren, 665 në Prizren.
0: Ajde,
1: bledi.
0: Që, well, ju ke hirë andash.
1: Bledi që në kanë 216 meshkuj. Masë këmë të pas kanë Prizren, Florem,
0: shumë janë.
1: Hajde, Florem, 3682 Flor.
0: Po, shumë janë, shumë janë.
1: Prishtina po kryesoj ka edhe vetën ta këqyri.
0: Nuk e di janë.
1: Një dhe vetë mja. Famra, jo, pas ka 429.
0: Jo, qësë janë krasi me 3000.
1: Kur nuk e një, kërkon.
0: Hajt, lutëm, vishë edhe Erald, se mu bu marak me ditë. Erald a sa ka në Kosovë, po, Erald. Se na shkujti një Erald sot për hertë parë.
1: 233 emra.
0: Shë, jo pas ka blet. Jo,
1: A keni ndo një dëshirë tjetër?
0: Ja,
1: për naj emër.
0: Bol na tregove valla, se do mos i ta me futbolista shumë interesant. Ka dhe Tony Blair, a din?
1: Po, po e di.
0: Si pas ish kryeministri Tony Blair, ka qenë gjithë simpatike.
1: Që, edhe
0: Bill Clinton.
1: Për shembull, është shumë interesant, për shkak se unë shujta një emër që unë e di një person që ka, Eilo. Edhe më dul një mashkull me këtë emër, do me thonë...
0: I vetmi, qesha ko ka një edhe i vetmi.
2: One the only.
1: Se dhe për mund ka qenë emër interesant kërë e kom një.
0: Që shtu duhet me pas emërin.
1: Edhe rezultoj, që beni po mpyt për emërin në Ron.
0: Ron? Edhe Rona ka shumë, bëmë. Ani këta trit, po.
1: 888, edhe apet për më rezultoj një femër që është
0: shumë. A për një emër që ka shumë.
1: Hajde.
0: Se zgjatëm, Amar.
1: Amar.
0: Është një gjenerat, bled, ka 7 amara në klasin të.
1: 4894. Wow.
2: Ja, mirë.
0: A të bashkë, bled.
2: Veç është topshet.
1: A djali, po të të kam.
0: A djali. Në mirë shumë.
2: Okay,
0: I zbulum zamra, i zbulum. Cristiano, hajte këtu, Ronaldo.

0: Eye of the Tiger, El, kur ke qenë në shtetet e bashkuara? A ke qenë në Bronx?
1: Po, kom qenë Bronx.
0: E, thash është Little Albania, Shqipëria, vogël. Ka zënë tashmë zyrtarisht vendin e saj në hartën e New Yorkut. Informacion shumë i rëndësishëm edhe simpatik, komuniteti shqiptaro-amerikan ka marrë një vlerësim të rëndësishëm pasi Little Albania në Bronx është përfshirë në edhe zyrtarisht tashmë në hartën e lagjeve të komuniteteve emigrante të qytetit të New Yorkut.
1: O fjalë çaj që pata buar shumë homesick që thoin anglisht. Am pat marr malli për Kosovë sa që kur nuk e harroj, unë më patruam në New Jersey. Edhe shkova para se më kthy për Kosovë, në ala New York, më qenë se edhe flyturimin e kisha prej JFK, edhe, o, kur e kom një dikon të folëshep. O, mu hedhë kemë shku me përqofme, apo më falja, apo me të përqofme. Qatë shumë mund dojke bërë një janë.
0: E, ma pitoj e të bongën e selami kolonjës, bled. Në sambol që shkon, për që di po qari në kolekshën, e që di pi kalat në si bashkë.
1: Shumë pa ta mërzit për shpe.
0: Shajmë dhe njerë i thotë se s'kom një shqipë më të shajmë.
1: Bele, kur nuk e arroj, më dokët kom qenë me një dyqan, a i sen, në tamon në Times Square, edhe kanë qenë prej Shqipëris, o, adin që vazhve më knashën, vëqyre shashu nga mingu të folë shqipëse.
0: Qatë, elin e shteteve të bashkore nuk e një. Po që kjo e lisët, vështirë që i kishtu një shtopja.
1: Jo, ta shumë gandu alë për hunë shqiptar, po jo, pa ta mërzit shumë, vëlla, po së do mos për shpis, pa ta mërzit, se pa trok shumë pak periud intensive. Po, me gjitha
0: e pëllar... Ha, el, po, jo, vështë ta të rego, a kina informacion për shtoha?
1: Jo, jo, vërra.
0: Jo, ideja është publikun nga autoritetet e qytetit, edhe a përshin 30 lagje, do më thonë, 5 bashkitë New Yorkut, tashmë të njohura për komunitetet e tyre historike të emigrantve, edhe për rolin që kanë luajtur në formësimin e identitetit kulturor të qytetit. E si që dim, shpesherë mbohen edhe këto për 28 nëntor, kështu bohen shumë aktivitetet bukuratje.
1: E vërtet.
0: Dalin shqiptarët në Times Square me vetura me kështu, edhe bohet shumë simpatike, po për dekada, Little Albania ka shërbyer si zemra e komunitetit shqiptaro-amerikan, edhe ka bashku shumë familje nga Shqipëria, Kosova, Malizi, Maqedonia e Veriut, Lugina e Preshevës, edhe tash është më e njohur edhe për restorane, furra të bukës, kafe, biznesin, po, pronësit shqiptarve, edhe tash bëhet shumë ma simpatike kur shkon edhe thu po shkoj në Little Albania.
1: Është më ndryshe, për shkak që unë kur kam qenë 2017 nuk kam pas shumë, po mënoj të paktën një çshumë me restorante, tash është njëm duket çka ka çollu, janë çel disa restorante tradicionale, po nuk kanë qenë atëherë. Se kështë po, mu me disë New Yorku të shumë, ongër, më patë marë malë edhe për ushqeme edhe për gjithë sen të
0: Kosovës. Qërë që ka e latje? Për shemull ka edhe, në hartën e kësaj, bëjmë pjesë dhe lagjet tjera të njërat komuniteteve emigrante, si për shemull Koreatown,
1: oh, po,
0: Chinatown.
1: Këto më ka rami vizitu, se kanë qenë edhe atër, do me thunë, shkoj shëllë të doke që jenë kin.
0: Po, Little Ukraine, Little Guyana, Little Pakistan.
1: Po, Indians.
0: Little Yemen, po.
1: Kretian.
0: Tash është edhe Little Albania ose Shqipëria e vogël, nuk Shqipëria e vogël, Shqipëria e madhe.
1: Okej. Okay. Janë këto, domethënë le të themi shoqëri që funksionojnë edhe mirë që janë se
0: atë
1: duhet kanëherë me nejt edhe me tonin. Sëmës, Amerika është shumë vendi madhë dhe të qysh

0: Po thom, momentin që qa që shë i ngarkum me pun, me krejt këto, kërë shëshë dikon të ufol shqep, o që shtu do kë fanë tjenje.
1: E, vërtit, që asim pak për...
0: Më falë, gjë zëndrën, kërë atërën aeroport Kosovës, dhe të që kërështu dhe shë që s'ka ndru sanë, thu, okej.
1: Okay. Këthem prapë sa diku kërë. Këthem
0: dhe njerë, gabova. Gjë
1: për institucionin financiar, finka me fërboj shumë jeshare në Kosovë, afron zgjidhje a financiaret për shtatura për nevojat tuaja, qoftë për zhvilluar biznesin, për t'investuar në bujqësi, për t'realizuar projekte familjare apo për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Misioni finkës është me promovu përfshirjen financiare, duke mundësu njerëzve me të ardhura pak më të ulta dhe bizneseve të vogla të kenë çasjen financim edhe mjete për zhvillim ekonomik. Ka një vizion shumë të mirë që çdo individ të ketë mundësi të ndërtoj një të ardhme më të mirë përmes shërbimeve financiare të sigurta dhe të përgjegjshme, kështu që te finka i keni të gjitha.
0: Flor, duna me lezu dy mesazhe.
1: Okay.
0: E kam fillimisht Besin që na ka dërguar një super video nga puntoria. Edhe këtu vetë 10, domethënë duna të dëgju.
1: Jo, duna të dëgju kështu në box të mama.
0: Po, po.
1: Hajt,
0: edhe ne të punu, ne të ndëgju klubin akoma mirë. Edhe kemi dy Det,
1: vetoni, po, mirë më nxez veton.
0: Mjesi klubin avon.
1: Mirë më nxez veton. Ditë sa më të mirë, vërti.
0: Kush majdat e mbara?
1: Ah, veshë.
0: Si kemi harru.

Nothing breaks like a heart, një këngë simpatike e bukur është koha e reklamave, Hydration Break. Provoni me pi sa më shumë ujë, dashur dëgjues, se është mirë kur janë temperaturat e larta. E ne kthehemi pas pak për të tjera informacione interesante këtu në klubin e mëngjesit.

0: Ora 9:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korrik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10.
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO. Falshli.
1: Top 5 on Club FM.
8: Ju sjellim tani pesë këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
9: Në vendin e 5, Pamela, Better Than Before.
1: Number 4.
10: Oh, one day, you're gonna see me in a crowded place.
9: Në vendin e katërt, Bibi Rexha,

0: SUV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Dëgjuam Desire nga YouTube. Do jemi bashk edhe për pak minuta deri në orën 10 me klubin e mëngjesit.
1: Patjetër është story time me Gazmendin.
0: Pjesa jame preferume, domethënë.
1: Gazmendi na ka thonë mirë mëngjesi juve dhe një nga historitë simpatike që i tregon në misionin e tij në Afganistan.
0: Hajde.
1: Gjëja thot, si shqiptar thot pak që nxehem shpejt, një ditë pune marke gjumi shumë në Bagram, është në Afganistan.
0: Po, qytet në Afganistan.
1: Po, edhe i thom ati kolegut Julios, a ka mundësi me vozit këtë mall track? Track, shka ke kështu që i tërheq këto...
0: Kem një të tërheqe për magazin.
1: Po, është për dy persona, edhe ai kategorik ka refuzu. Kështu që ai ka flenë nga ona e pasagjerit me kapelën e sigurisë në kokë, e unë po do të pasha zodin kur që nuk buna. Vesh për shkum të këmi vije prera asfaltit, se nala i zhvecin, jasë paske bukur që... Vesh se ke nala i zhvecin. Po dhët, kur shkum të një vije prera asfaltit, se nala i zhvecin, edhe i pak, ama shumë pak, i kam shu tavanit me kokë.
0: E t'ja majte për voloani gazë që pështove, a e sy shke puna.
1: Gazi, i ka orë mërzi që a i se ka zëvencu, se ka marrë gjumë.
0: Po pëse kjo si mshaj me kokë, po veçaj.
1: Si kam shu se kjo ko një koqitën, kjo ka pitë që po mërinë që aty, a jo konë të flajtë. Julio, ma ka tronë ditë Julion.
0: Sa dhe adit si shmirë me gjatë.
1: Ua Gazmend, story time. Do më thonë këtë periudhë, sa shkruan Gazmendi, është story time, dhe na tregon që është story interesante.
0: Jo, gjithësysh Gaz, me arni ditë këtu me neve në studio me pi kafe për çefi edhe.
1: Amo çfarë thotë?
0: Ngojm vesh
1: kotë. Pasha zonë thotë kur gjë nuk bona. Vesh nuk e nona shpejtësin. Hajt Gazmend, ai story shumë bukur, faleminderit shumë.
0: Kur jemi tek le të themi këto misionet, një informacion interesant prej pilotit kompanisë aerore Raven Air, e ka tërheq vëmendjen e publikut pasi ka shkruajt fjalin I'm bored mbi qiejtë anglisë.
1: Jo.
0: Po, kjo lëvizje e pazakon që në ka registru qartë për faqën e njohur të gjurmimit të fluturimeve Flight Radar 24, edhe si që ka raportu The Guardians, pilot është një instruktor fluturime në 28 e ti, edhe po fluturon të nga Liverpool të shtunë me një aeroplan të vogël, Piper Tomahawk. Linja aerore thotë se ka qenë një fluturim rutinë testues 2 orësh, edhe qëllimi i cilit ka qenë me testu avionin pas zëvendësimit të disa cilindrave. Edhe kjo domethënë këtë testim ju ka ndarë dikon rreth 20 minuta për me shkruajt mesazhin e tij, ko ka mbi ngryk derdhjen e lumit D. Qenë ka shumë interesant, në lartësi për i 335 metrave, domethënë për 20 minuta ka mri me shumë aeroplan I'm bored.
1: Shko ke kom për të heqë, si pas ke pas punë atë.
0: Pas ka pas punë, po, qëfar e mesaj, dishysh. Najra, të plus, të e di që është të testu, do me thonë aeroplan. Ik mërë.
1: Mos na tort. I'm bored. I'm bored. Ai po as
0: nuk kanë gati,
1: po as nuk e ka kshyr bile.
0: Se so, ata i kanë testu cilindrat, hajde vllaçko.
1: Miro, et vazhdo.
0: Daj, atku nuk e di a ki po në Kinë, se nuk gaboj. Ke një vajzë që tenton me u hedh prej lartësisë. Edhe çka ka ndodhur, ata personazhet që përkujdesen për me i hedh, kanë harruar me liv. Në fatë këtë se shka ndru jetë.
1: Let me tell me something. Let me tell you something.
0: Desa tell something, vishë kërë shojnë litarin aty upë, që se kanë lidhë qikën
1: edhe kanë.
0: Shumë është trikshme. Unë e personalisht hisë si duqë, së sanë e bledit duke që i kanë qef, disyush.
1: Po, shush, ja.
0: Këtu eksperimente.
1: Këtu ekstrem.
2: Ekstrem, po.
0: Ama thuhet që njerës që përjetojnë gjonat tila, adrenalinën dirin në qatë pikë,
2: si janë mirë me kry.
1: Nuk janë mirë.
0: Ndëgjom e kanë shumë problem asë me pas adrenalin në gjonat zakonshme. Për shambu, hajtë ato adrenalin me vozit 200 orë. Ata nuk kam, përshkak që qatë shumë me testojnë adrenalinën e ty nësa që sene që mund me cilë ty ose mu adrenalin për ta nuk
1: funksionë. Hajgara,
0: jo.
1: Nuk po bëjka kështo.
0: Kështë që mund ka pa si adrenalin, a me njëherë. Si te kaloj 70 orë që në luin kri.
1: Që 70 me nëzja i pikopi jam që ndel për para.
0: Që du me kohë njerë që ka adrenalinën minus. A beson lifte ose kështo. Vishë më gondi qka që lëviz pak ma mja pa adrenalinë se hiç nuk e testoj adrenalinën.
1: Ma mirë se erun për me përjetu kështu në nivel pas njëri.
0: Për kur gjojë se erun.
2: Okej, vështë temi pas pak.

0: Një informacion interesant vjen nga Bashkimi Evropian që po planifikon kufizime për përdorimin e rrjeteve sociale nga fëmijët 9-13 vjeç. Tashmë disa shteteve që kanë bërë një gjë të tillë është Australia, Britania e Madhe, Kina, India, Shtetet e Bashkuara, veç kanë vendosur edhe po ose po e shqyrtojnë varësisht kufizime për përdorimin e rrjeteve sociale nga të miturit. Mirë, po kjo tashmë ka shku edhe tek Bashkimi Evropian që pritet të ndërmarrë masa për me kufizuar qasjen e fëmijëve të vogël në rrjetet sociale në 27 vendet anëtare. Presidentja madje e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen pas ka thonë se BE-ja po shqyrton një qasje të shkallëzuar sipas së cilës fëmijët në moshën 13 vjeçare do të mund të përdorin rrjetet sociale vetëm në periudha të kufizuara dhe në mbikëqyrjen e prindërve, kujdesarëve ose mësuesve. Kufizimet pastaj paskan me ulëtsu gradualisht me rritjen e moshës së adoleshentëve. Von der Leyen ka thonë se nevojiten rregulla që përshtaten me moshën e përdoruesve për të mbajtur fëmijët larg rreziqeve në internet.
1: Flor, interesant, amo ka njërë thëmë, a kishë funksionu që kjo të në?
0: Kam pak problem me tregu, për shkak se ne jem dëshmitar që prindërit, kur përdojnë mi nalë fëmit mës me qajtë ose mës me diqka, veç jelë shonë një iPad ose një tablet ose një telefon dorë.
1: Po, dhe apo në që mërë momit?
0: E sigurisht, po, fëmija të nuk...
1: Mërë momit Facebookën, që momit Instagram?
0: Janë disa regula të, po, që mundën mu nalë, po, jo për që ta... po themi prej 10-13 vjeç. Që kjo moshë është problematike se ta dinë edhe me kërku gjana cila dojnë vetëm i pa.
1: Për kjo moshë ama e vogël, përveç asaj, për shembull, tash kur flasim për me le të themi jo mos me leju, po edhe nëse e bën Instagramin pezoj me moshë. Ai shumë lehtë mundet me rrai që ka më shumë se vjet.
0: Po, ama nëse...
1: 30, nëse... Pali pa i dina, na i sanë, po, ja, pa i dine prindit. Jënë shumë të manqëm, kjo, mu, po mënej, adoleshentat, dhe mos sash, kam su dredhinat, ma herët nështë adhe nuk ishim dit, po, po flasim për një gjenerat që...
0: Jo, definitivisht.
1: Jënë pas hapa për pora.
0: Pa tjetër, sëpse shumë informacione kanë ma herët, se sa që i kemi pas ne, ose gjenerata jonë, ama Komisioni Evropian ka tregu el, që kam e paraqit një propozim konkret pas verës, se ta shushko pushimesh, edhe pritë që qështja me u përmendilën fjalimin e saj për gjendjen e Bashkimit Evropian në shtator, si që thash disa vende kanë noel, në Kosovë nuk vrejet asë për së afër mi mendoj një gjë e tillë, pra kush nuk merret me këtë punë?
2: Nuk ka një strategji kombëtare.
0: Absolutisht jo.
2: Për me pas filtra, për mi largu moshën e vogël në ndër këto rrjete sociale.
0: Po, e gjitha mbetet në ndërgjegjen ose në te prindrit, pra gjuhet si element, se sa lejojnë prindrit ata me pas sasje në rrjetet sociale dhe në çto po themi se prapë interneti është një gjë e mirë kur e përdor për të mirë, mirë po fëmijët pastaj aty rrugës, po.
1: Jo, kësërë, në regullë është prejtë se...
0: Po mbrinë gjona cilat nuk janë të mira.
1: Një fmi normal që ka nevojë edhe nësha me kësyrë filma vizatimore, kritë, po për shambull, qka shë një fmi në Kosovë nëse hen TikTok? Kallëzëm të më.
0: Jo, në TikTok, qërë ka dhe në TikTok
1: disa... Vandalizëm, po, vish Big Brother sa ka qenë aktiv, po flasur Big Brotherin, ka qenë të mërsh me qëfar... Literalisht në fokus ka qenë seksualizmi, gjitha këto elementet e këqia.
0: Gjëja...
1: Se për një film vizatimor që e këqyrë nuk është fundi botës,
0: jo, ato një amë
1: dhe fëmija ka nevojt diçka për me kalu po.
0: Edhe vjusat e mdhejnë që shto i bojnë qëta,
1: po.
0: Mosha 13, 12, adin që shkryjnë komente dhe bojnë po. Gjonat cilat...
1: Qa jo është problemi kryesor, se për fëmijët e vegjël nuk i shkaj, nuk ka interes me në Facebook, a me naj filmi zatimor një diçka, për ndryshe këtë me barë dhe me neve, që të të mirë mëngjesi.
0: Mirë mëngjesi, barë.
1: Nuk janë krejt. Unë për shamull e kam qikën 9 vjeqe, kur se përdor të telefonin, do me thonë me dash mundem më së nga jabë.
0: Qa ta thash, mbetët në ndërgjegjën e prinderve, se sa jënë në strikt në fëmijët e tyre, aja japin asja japin telefonin.
1: Jo, që... unë nuk jam për mos më jau jap, se po thonë edhe fëmijë.
0: Ose më jap me kufizime.
1: Me kufizime dhe me diçka po kthyer.
0: Po, bravo. Shumë çikë është. Gjëja më e mirë që mundet mendoj, a me nal kështu krejtësisht kam me kontakt.
2: Kështu që me Axhin, kapin i librat ato, lini telefonat, lini tabletat.
1: Po, lejt, fëmia e ta konsumojnë kohën në tablet.
2: Shumë pak.
1: Për shembull, unë kam një shoqe. Shoqja më është Iliria, shoqja më e ngushtë.
0: Ilira më vonjë,
1: më vonjë. Mira, mos e skeni fëmijë, mendoni se skeni më jau jap iPad-in.
0: E fonas fëmijën.
1: Po thot edhe në kompon shuka njëherë po skicuare pa ju dhonë.
0: Qa përsa?
1: Beqo normal me kohë caktume. E përshëndesim shumë Ilirën, që për njëshë po në ndëgjën nga Anglia.
0: Ah, falim derit shumë.
1: Shumë falim derit Ilirën.
0: Shumë falim derit.

0: Take me to the river.
1: Take me to the... Me mushnoft, sokel, 200...
2: Më loj e shpite dhe për 200, po prej 1.50, sot për 1.52.
1: Që të ashtë në shku? Somi 1.20, që o bolel?
3: Mos reziko shumë.
1: Po thash mos po fillon me ro, po de...
3: Të 20, ja ty ma e standarde.
1: Të 20 qapelo, u kry falimderit gjithë që keni qenë me klubin e mëngjesit në këtë të marrë dashur të gjusë, ka qenë knatësi, sidomos me juve që kemi komuniku edhe me mesashe, kështu që...
2: Pa dyshem.
1: Mos i na ligi shumë.
2: Ju presim nesër, prap, do të dëgjohemi.
1: Do të dëgjohemi nga ora 7 mëngjes.
2: Pa dyshem me klubin e mëngjesit.
1: Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.

0: Klubi mëngjesit u mundësua nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.
1: Ora e saktë mundësuat nga Shkolla Finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:02.
2: Club FM,
3: Kape Radio.
4: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
5: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojët e ndalit. E kjo në talit, zgjidh PC që nuk të bën stres dhe pakuan deri në 36 kësë dhe pa interes. Me kartën më të furt për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kësë të menagjushme për ty.
6: A few moments later.
5: Ndreqa vetit lojët, bogë e merë vërtit. Ini solo, fitoj krej. Solo card nga PPB, apliko tani.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-600-900.
8: I never had to say goodbye.
9: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
10: A e dini sepse më pëlqen të punoj në ekip? Japse, sepse fajin mund t'ja hedhësh kujt të duash.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuare javës në radion Club FM. Chris the Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: the Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radion Club FM. Ora 10:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sikur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Kapuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpadeda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Khan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Billy Ray Cyrus ka folur së fundmi për marrëdhënien me vajzën e tij Miley Cyrus, duke treguar se të dy kanë arritur të rindërtojnë lidhjen e tyre pas një periudhe të gjatë largësie dhe tensionesh familjare. Sipas tij, muzika ka shërbyer si një urë komunikimi mes tyre, duke i ndihmuar të rikthejnë afërsinë dhe mirëkuptimin pas viteve të gjata dhe të vështira. Billy Ray u shpreh se sot marrëdhënia e tyre është më fortë se kurrë dhe ata kanë arritur një nivel të ri respekti dhe lidhje emocionale. Në anën tjetër, Miley ka folur më herët për raportin e saj me prindrit, duke shpjeguar se përvojat e jetës dhe rritja personale e kanë ndihmuar të shohë situatat familjare nga një këndvështrim tjetër më i pjekur.
2: Club goes to Hollywood.
4: Baby Ray po shijon suksesin e madh të albumit të ri Dirty Blonde, i cili ka debutuar zyrtarisht si albumi i tretë më i dëgjuar i momentit në Spotify në nivel global. Lajmi është bërë me dije nga vetë giganti i transmetimit të muzikës Spotify përmes një publikimi në Instagram, ku janë renditur 10 albumet debutuese më të dëgjuara në botë. Dirty Blonde është albumi i katërt në karrierën e Bebe Rexhës dhe njëherësh projekti i saj parë si artiste e pavarur, pasi në 2025-ën ajo i dha fund bashkëpunimit me shtëpinë e saj të mëparshme diskografike. Me këtë debutim në Spotify, Bebe Rexha dëshmon se vazhdon të mbetet një nga emrat më të rëndësishëm të industrisë muzikore ndërkombëtare, duke forcuar edhe më tej pozicionin e saj në tregun global pas më shumë se një dekade suksesi në skenën amerikane dhe botërore.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood.

0: herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% parapagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Rave, fill me 18 korrik në Amethyst Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
2: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me veturë tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
3: Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: Carrefour, Mixer, Bribri Ver e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Club FM, Cafe Radio.

Krevati gjeta një pusull. Zemër kam shkuar në pub për një orë. Në qoftë se nuk kthehem, lexoje këtë mesazh prapë.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Në Calvin Klein ne nuk besojmë të ndryshimet e sforcuara, por të stilit që nuk kërkon vëmendje, sepse merr atë natyrshëm. Për këtë sezon në Albimall, kemi sjell saktësisht atë që mbetet, thjeshtësinë që ka karakter dhe jeansët që bëhen pjesë e jotja. Calvin Klein jeans, mos u mundo shumë, vetëm vishu. Çdo gjë fillon nga baza. Para se të zgjellësh çfarë shfaq, zgjell si ndihesh. Koleksioni pranverë-verë 2026 nga Calvin Klein Underwear është krijuar pikërisht për atë ndjesi. Pasërti në dizajn, rehatia absolute dhe një formë që përshtatet natyrshëm me trupin. Materiale ultra të buta, prerje precize, elastike dhe ikonike në të njëjtën kohë. Ky është koleksioni që lëviz me ty, që t'jep liri dhe siguri në çdo moment të ditës. E gjeni në Albi Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Ora 11:30 minuta.
4: Club FM.
5: Kape Radio.
6: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
7: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
8: Rave, sjell me 18 korrik në Amazon Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: Guinness.
1: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
0: Club FM Guinness.
1: Rekordi për notin më të shpejt në 100 metra, stili lirë mbahet nga Cesar Cielo. A i realizoj kohën 26.91 sekonda në vitin 2009. Gara u zhvillua në Rom gjatë kampionatit botror. Rekordi mbetet një nga më të fortët në not.
0: Club FM Guinness.
1: Rekordi për njeriu me më shumë medalje olimpike është për Michael Phelps. A i fitoj gjithsej 28 medalje dherë në vitin 2016. Prej tyre, 23 janë të arta. A i konsiderohet notari më i suksesshëm në histori.
0: Club FM Guinness.
1: Sa po njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
0: Club FM Guinness.
2: Fundjava Big në radion Club FM sjell Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
3: It's a heartache.
2: It's a heartache.

0: the best. Fungeva Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Psikologu dje, a të rëndesh kur digjon sirenën e policisë? Jo, i thash. Atëre jeta jote që nga e mrekullueshme, s'ke asnjë problem. Do të që ndihem më mirë tani?

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

Se unja mi vetmi që pastroj, paguaj faturat, gatuaj, laj henat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po pra, pse?

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë një telefon, tu munumi më rikrejt. Tu punu pa orar, e prap punës o kryhën. Qika duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirate pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 gëstet të menagjueshme.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
5: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uj rrugove. E pifshi për shnet. Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet më të reja, kurdo e kudo. LCY Kiki.
6: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicioner Fuego Inverter 12000 BTU për vetëm 279 euro. Robaluarse Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Kapuca më e kërkuar në botë tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
8: Një kolegi sapo martuar duket shumë i lumtur dhe të gjithë e dim pse. Ndërsa një koleg tjetër megjithëse ka 10 vjet martuar, është prap i lumtur. Të gjithë pyesin njëri tjetrin: "Po ky ç'ne?"
9: Klav FM, Kafe Radion.

Jezu isha na shpjegoj ku ndrinorin është drejt. Dhe mësuam se njerëzit që kanë mendje të ngushtë kompensohen me gjuhë të gjatë.

0: Kam filluar çdo pasdite të mendoj të njëjtën gjë. Si iku mëngjesi dhe unë nuk e kuptova. Duhet të zgjohem më herët.
1: Welcome to New York City.
0: Club FM, zgjohu, kape radio.

her ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: the Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking awfully
1: bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Ej, kuje, çoban.
1: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, palimit.
2: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
3: Dje greja ime po këndonte, dhe unë me vrap dola jashtë. Jo se doja t'i kja jo, por doja t'i provoja komshime se unë nuk e kej strajt.

Dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më patreku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po lë.

0: ora 13 e 30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Shio verën dhe kurseme shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpin tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpin tuaj.
4: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicionar Fuego Invertar 12000 BTU për vetëm 279 euro. Robaluar se Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 dhe 049 600 900. Ose pa pages 0800 690.
7: I never had to say goodbye.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Porsche zyrtarisht ka hequr dorë nga dy modele. Me mbërritjen e Taycan elektrik dhe përditësuar për 2027, prodhuesi i makinave po ndërpret prodhimin e Taycan Sport Turismo dhe Taycan Cross Turismo. Shitjet e Taycan arritën kulmin në Shtetet e Bashkuara në 2023-shin me Porsche që shiti 7570 automjete elektrike, por ato kanë qenë rënje që atëherë. Porsche shiti 4747 Taycan në 2024-ën dhe 4142 të tillë në vitin 2025. Shitjet e Taycan deri më tani këtë vit kanë rënë gjithashtu me Porsche që shiti 607 makina gjatë 3 muajve të parë të vitit, krahasuar me 1019 të shitura në fillim të vitit 2025.
1: High Tech Time.
0: Një robot humanoid ka arritur të ngjisë majën e vulkanit Chimborazo në Ekuador. Roboti, një Unitri GNJ i modifikuar i quajtur Pemba, ishte pjesë e një misioni në maj, e cila ndodhet një lartësi prej 6200 metrash. Ngjitja është faza e parë e një misioni ambicioz robotik Triple Crown që mund ta çojë atë edhe në Everest. Projekti drejtohet nga inxhinieri Pablo Berlanga Boemar, themeluesi Geologic Dome, i cili ka punuar në nisma për ruajtjen e natyrës me fondin botëror për natyrën në zona të tilla si Pelgu i Kongos dhe pylli tropikal i Amazonës. Megjithatë, ngjitja e Chimborazos nuk ishte plotësisht autonome, ai u ndihmua në momentet e saktuara edhe nga antarët e ekspeditës, por qëllimi i krijuesve është autonomia e tij e plotë.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time. Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Qeshni kur mundeni, kushton më pak se ilaçet. Club FM, Cup

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Chris the Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: the Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking awfully
1: bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
0: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh duke humbur në lojë për shkak të setapit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe pakuan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për gleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të gleri online në kështë të menagjushme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vjetit lojë, bëhë gamer vërtit. Hini solo, fitaj krej. Solo kartë nga BBB, aplikotani.
5: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashkë artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Khan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrje në veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest vjet.
1: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondiciona Fuego Invertar 12000 BTU për vetëm 279 euro. Rroba luarse Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Rave, sjell me 18 korek në Amazon Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Armani Exchange pranverë 2026 ka ardhur në Kosovë me energjinë e New Yorkut dhe Milanos. Prerje të guximshme, tekstura që bie në sy dhe ai stili që e lakmojnë edhe njerëzit më elegant. Nga ana tjetër, nëse dita jote ka nevojë për adrenalinë, Emporio Armani 7 është këtu për të shtyrë kufijtë e performancës. Mos u mjafto me pak, zgjidh originalën. Na vizito në Albi Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Bonnie Tyler. Holding out for a hero. It's a heartache.
5: Nothing but a heartache. Every now and then I fall apart.
4: Total eclipse of the heart.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max. Maksimumi në shtëpinë tuaj. E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore. Në çdo pik, ujë Rrugove. E pifshi për shnet.
5: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë e Madhe.

Çfarë kohë që po jetojmë. Më përpara qeshtim këtu. Kurse tani qeshet me statusin në internet. Thjesht nxjerrim pak më shumë ajër nga hunda edhe nga goja.

herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

Club FM, Lëre Televizorin, KB Radion.

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM. Ora 15:31 minuta.
1: Club FM, kape radion.
2: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicioner Fuego Inverter 12000 BTU për vetëm 279 euro. Robaluarse Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
0: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Për ata që duan stilin klasik amerikan, por gjithmonë me një kthesë moderne, ua prezantojmë brendin Tommy Hilfiger. Zbuloni stilin ikonik më të prekshëm se kur, përmes zbritjeve sezonale në koleksionet për meshkuj, femra dhe aksesor. Ideale për çdo ndryshim të ditës, nga rehatia e fundjavës e deri tek stili preppy i përditshmërisë. Tommy Hilfiger, moda ikonike amerikane. Na vizitoni në Albi Madh Prishtinë dhe Gjilan.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
6: Në vendin e 5, Pamela, Better Than Before.
4: Number 4.
7: Oh, one day, you're gonna see me in a crowded place.
6: Në vendin e katërt, Bibi Rexha,

0: Hopes.
1: Number 2.
0: Vendi na dytë, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuare javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: the Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking awfully
1: bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:00. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munu im rikrejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qika duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
0: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
3: A doni të tregoj një ilaç që mund t'ju shpëtojë nga dhimbjet, nga recetat, nga ilaçet e skaduara? Muzika. Ja një star, përulësisht në shërimin tëndë.

0: Carrefour, Mixer, Bribri Ver e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Pse unë jam i vetmi që pastroj? Paguaj faturat, gatuaj, laj henat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse?

E, dje kuptova se më ka kapur epidemia online. Kisha 5 orë që flisja duke shkruajtur në Facebook. Vetëm një gjë nuk po e kuptoj.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: the Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
4: Ej, ku je, që o ban?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
9: A je normal ti?
10: Pse, qa ka që nuk shkon?
9: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
10: Qa kuptove?
9: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
10: Qysh bre demo verzion?
9: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
10: A, kjo vish me muzik flat.
9: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jo në demo të kompletohet.
11: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
12: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
13: Po pyet vetën në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtes. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
14: Kudo që të jesh, në Kosovë apo Shqipëri, dëgjoni Radio Club FM, pjesë e rrjetit Club FM.

0: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: Ora 17:31 minuta.
1: Club FM, Kap Radio.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicioner Fuego Invertar 12000 BTU për vetëm 279 euro. Robaluar se Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korrekt. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi
5: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të Albi Fashion. Albi Fashion.
6: Dita nis me hapin e parë dhe Geox e bën atë më të lehtë. Këtë sezon Geox sjell zbritje sezonale për zgjedhje që bashkojnë stilin, komoditetin dhe cilësinë në çdo hap. Për rrugët e qytetit, ditët e gjata dhe momentet kur këpucët duhet të duken mirë, po aq sa të ndihen mirë. Geox është teknologji italiane që ndihet në çdo hap. Vizitoni Geox në Albi Mall dhe përfitoni nga ofertat sezonale.
4: 1 minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
4: 1 minutë
5: me Albi Fashion.
4: Të rjet më të fundit nga brand Albi Fashion.
5: Albi Fashion.
1: Të rjetë më të fundit nga brand Albi Fashion.
7: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
8: It's a heartache.
7: It's a heartache.
8: Nothing but a heartache. Every now and then I fall apart.
7: Total Eclipse of

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18:01 minut.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki. Shio verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900 ose pa pagesë 0800 690.

shelter for a while from the pain and the phony smiles.

orëm, humbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përball. Unë që zjeja përbrënda. Më falë, por kur hidhet kripa? Para apo pas zjerjes?

Kot e kam, nuk kanë çnapën. Falë Zotit djelin nuk na e vjedhin dot. Se të ishte për politikanët, tani do ishim në hije.

0: minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Stili sportiv vjen me më shumë fuqi këtë sezon. Play Sport ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me veshje atlete dhe kombinime me karakter të fortë. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin energji dhe duan të dallohen në çdo hap, Play Sport sjell performancë, stil dhe qëndrim urban. Momenti yt fillon tani. Vizitoni Play Sport në Alpi Mall Prishtinë dhe zbuloni zbritjet sezonale.
0: 1 minutë me Alpi Fashion.
1: Me Alpi Fashion.
0: 1 minutë
1: me Alpi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
1: Alpi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
4: Ora 18:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BPB. Ti mund të ndash të blerje online në kështet të menaxhueshme për ty.
8: A few moments later.
7: Ndreqa vjetit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini Solo. Fitoj krejt. Solo Card nga BPB. Apliko tani.
9: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga kapucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
10: Rave sjell me 18 korrik në Amethyst Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe njëherë live këngët që kanë shoqëruar

0: Club FM.
1: Ju sjellim tani pesë këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
0: Number 5.
2: Në vendin e 5, Pamela, Better Than Before.
0: Number 4.
2: Në vendin e katërt, Bibi Rexha.

0: Portrait, Role Model, High Hopes.
1: Number 2.
0: Vendi në dytë, Katy Perry, Watch It Burn.

0: SUV mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Porsche zyrtarisht ka hequr dorë nga dy modele. Me mbërritjen e Taycan elektrik dhe përditësuar për 2027-ën, prodhuesi i makinave po ndërpret prodhimin e Taycan Sport Turismo dhe Taycan Cross Turismo. Shitjet e Taycan arritën kulmin në Shtetet e Bashkuara në 2023-shin me Porsche që shiti 7570 automjete elektrike, por ato kanë qenë rënje që atëherë. Porsche shiti 4747 Taycan në 2024-ën dhe 4142 të tillë në vitin 2025. Shitjet e Taycan deri më tani këtë vit kanë rënë gjithashtu me Porsche që shiti 607 makina gjatë 3 muajve të parë të vitit, krahasuar me 1019 të shitura në fillim të vitit 2025.
2: High Tech Time.
0: Një robot humanoid ka arritur të ngjisë majën e vulkanit Chimborazo në Ekuador. Roboti, një Unitri GNY i modifikuar i quajtur Pemba, ishte pjesë e një misioni në majë, e cila ndodhet një lartësi prej 6200 metrash. Ngjitja është faza e parë e një misioni ambicioz robotik Triple Crown që mund ta çojë atë edhe në Everest. Projekti drejtohet nga inxhinieri Pablo Berlanga Boemar, themeluesi Geologic Dome, i cili ka punuar në nisma për ruajtjen e natyrës me fondin botëror për natyrën në zona të tilla si Pelgu i Kongos dhe pylli tropikal i Amazonës. Megjithatë, ngjitja e Chimborazos nuk ishte plotësisht autonome. Ai u ndihmua në momentet e caktuara edhe nga antarët e ekspeditës, por qëllimi i krijuesve është autonomia e tij e plotë.
2: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë e lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

Kush ja ime shtëpiake, qëlloj me fshesë të shoqin, sepse shkeli mbi dyshemen që ajo sapo i kishte larë. Erdi policia dhe pritin deri sa të thaj, pastaj arrestoi.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
4: I never had to say goodbye.
5: A je normal ti?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Versioni mëngjesit të zonjer ju është demo version.
6: Qysh bre demo version?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
6: A, kjo vish me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
5: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
8: Po pyet vetën çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka, pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.
9: Dje, komshiu im u takua me ish gruan për ndarjen e pronave. Dhe e dini se cila ishte fjala e parë që i tha ajo? Kënaqësi që takohemi përsëri.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuare javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: the Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicioner Fuego Invertar 12000 BTU për vetëm 279 euro. Robaluar se Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
0: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
6: Në vendin e 5, Pamela, Better Than Before.
1: Number 4.

0: High Hopes.
1: Number 2.
0: Vendi na dytë, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Rekordi për notin më të shpejt në 100 metra stili lirë mbahet nga Cesar Cielo. Ai realizoi kohën 46.91 sekonda në vitin 2009. Gara u zhvillua në Rom gjatë kampionatit botëror. Rekordi mbetet një nga më të fortët në not.
2: Club FM Guinness.
3: Rekordi për njeriu me më shumë medalje olimpike është për Michael Phelps. Ai fitoi gjithsej 28 medalje deri në vitin 2016. Prej tyre, 23 janë të arta. Ai konsiderohet notari më i suksesshëm në histori.
2: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.
4: Dëgjoni Club FM në 101.7, pjesë e rrjetit Club FM.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.

0: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
0: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
4: It's a heartache.
0: It's a heartache.
4: Nothing but a heartache. Every now and then I fall apart.
0: Total Eclipse of the

0: ora 20:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu mu numim ri krejt. Tu punu power on, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 këste të menagjueshme.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
6: Rekordi për notin më të shpejt në 100 metra stili lirë mbahet nga Cesar Cielo. A i realizoi kohën 46.91 sekonda në vitin 2009. Gara u zhvillua në Rom gjatë kampionatit botror. Rekordi mbetet një nga më të fortët në not.
1: Club FM Guinness.
6: Rekordi për njeriu me më shumë medalje olimpike është për Michael Phelps. A i fitoj gjithsej 28 medalje dherë në vitin 2016. Prej tyre, 23 janë të arta. A i konsiderohet notari më i suksesshëm në histori.
1: Club FM Guinness.
6: Sa po njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.

0: herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Club FM, Cafe Radio.

0: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:02. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Club FM

Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: The Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking awfully
1: bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 21:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Porsche zyrtarisht ka hequr dorë nga dy modele. Me mbërritjen e Taycan elektrik dhe përditësuar për 2027, prodhuesi i makinave po ndërpret prodhimin e Taycan Sport Turismo dhe Taycan Cross Turismo. Shitjet e Taycan arritën kulmin në Shtetet e Bashkuara në 2023-shin me Porsche që shiti 7570 automjete elektrike, por ato kanë qenë rënje që atëherë. Porsche shiti 4747 Taycan në 2024-ën dhe 4142 të tillë në vitin 2025. Shitjet e Taycan deri më tani këtë vit kanë rënë gjithashtu me Porsche që shiti 607 makina gjatë 3 muajve të parë të vitit, krahasuar me 1019 të shitura në fillim të vitit 2025.
1: High Tech Time.
0: Një robot humanoid ka arritur të ngjisë majën e vulkanit Chimborazo në Ekuador. Roboti, një Unitri G1 i modifikuar i quajtur Pemba, ishte pjesë e një misioni në maj, e cila ndodhet në një lartësi prej 6200 metrash. Ngjitja është faza e parë e një misioni ambicioz robotik Triple Crown që mund ta çojë atë edhe në Everest. Projekti drejtohet nga inxhinieri Pablo Berlanga Boemar, themeluesi Geologic Dome, i cili ka punuar në nisma për ruajtjen e natyrës me fondin botëror për natyrën në zona të tilla si Pelgu i Kongos dhe pylli tropikal i Amazonës. Megjithatë, ngjitja e Chimborazos nuk ishte plotësisht autonome. Ai u ndihmua në momentet e saktuara edhe nga antarët e ekspeditës, por qëllimi i krijuesve është autonomia e tij e plot.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.

dini si ndryshon njeriu pas të dy zetave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg. Apo s'kam të drejtë.

sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

Ashtu si Vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani i vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

0: Dje në bulevard një vajzë e bukur më tundi dorën dhe u afrua.
1: Më falë, kujtova se ishte dikush tjetër.
0: Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar.

0: the imposter. Dëgjova mbrëm djalin e komshiut që hyri duke përtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë, i tha jati, merr valizat edhe nisu.
1: Jo, nuk më kuptuat, bab. Mund të jetoj në dhomën time vetëm.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23 e 2 minuta.
1: Emigracionin ndryshon edhe vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bën tenor.
2: Yes, sir.
1: Ja unë, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duhet me policin. Prof shplako. Ec lalë.

mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohen i të pajtuar. Gjyshe me gjyshen të grindur flin dhe të grindur zgjohen. E, mor nip, i tha gjyshi, me ti që në ta që në pajtuar.

Më pyet i djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

Ishan taksi sot dhe shoferi tha: e dua punën time, jam bosi vetes, as kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj. I thash: ktheu majtës, dalo këtu.

0: A dini se si më tha gruaja mbrëm gjitha mbëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burr. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si ta kuptoj këtë zakoni?

ke bërë gabim. Pranoje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në historinë njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarin.

Muzika është radiografi. Ajo të regon se si duke ndjenjat. Klab FM, kape radiografin e ndjenjave.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:01 minut.
1: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

0: Ora 24:31 minuta.
1: Çdo njeri nga ne është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dërgon kur asnjëriu. Fly me to the moon. Club FM. Kap radio nëse nuk e kap dot.

0: miqë të kësaj nate. Bëni mirë të përkëdhelni fantazinë që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju.
1: Say something, I'm giving up on you.
0: Klab FM

gjithë botën thjesht shtrirë nga krevati.

si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara, sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një romans tek dera.